0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

În perioada interbelică, lui Dumitru Mocioarniță i se spunea regele pantofilor. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Ediția de astăzi vă invită, doamnelor și domnilor, și în România interbelică, cândva la începutul anului 2026, serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc va oferi un material despre Tud Matyáš, unul dintre numeroșii fotbaliști care au evoluat atât în Naționala Ungariei, cât și în cea a României. Tud 3, cum a fost menționat în presa timpului, s-a născut în orașul Bikiș la 1 aprilie 1918. El a jucat în 1945 și la Carmen București, echipă susținută de industriașul Mocioarniță. Supranumit regele pantofilor în perioada interbelică, Dumitru Mocioarniță a fost unul dintre cei mai străluciți industriași. Povestea lui Dumitru Mocioarniță este demnă de o mare ecranizare. Copilul care nu avea ce încălța urma să devină regele pantofilor din perioada interbelică. Un drum presărat cu determinare, muncă și viziune antreprenorială. Așa poate fi descrisă lupta de o viață a marelui întreprinzător care a încălțat o bună parte din populația României. Ieri am aniversat 141 de ani de la nașterea lui Dumitru Mocioarniță, despre care vom vorbi în a doua parte a emisiunii, când vom merge și la cea de-a șaptea ediție a taberei de dansuri populare de la Kitighaz, unde, în ziua de 6 iulie, colega Livia Stăvaru a ținut și o oră de cultură și civilizație românească. Subiectul a fost gastronomia, mâncarea tradițională a românilor din Ungaria. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, vă invită la o întâlnire rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească vine Denisa Tămaș, iar după revista presei difuzăm nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Împreună cu Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Urmiază știrile zilei.
1: Știri.
0: Pe data de 6 august se împlinesc 155 de ani de la nașterea protopsaltului Ion Popescu Pasărea, reformator al muzicii bisericești românești, profesor și senator al României Mari. Născut în 6 august 1871 în satul Pasărea, județul Ilfov, Ion Popescu Pasărea provenea dintr-o familie de preoți. Tatăl său, Zaharia Popescu, fusese elev al lui Anton Pan, iar bunicul său, Neagu Popescu, slujise ca preot în aceeași localitate, scrie pagina bazilica.ro. Cităm. Și-a început studiile la școala din Brănești, apoi a urmat liceul Matei Basarab și seminarul Nifon Mitropolitul din București, unde l-a avut profesor pe Ștefanache Popescu, unul dintre discipolii lui Anton Pan. Între anii 1890 și 93 a studiat la Conservatorul din București, iar ulterior a absolvit facultatea de drept și litere, obținând licența cu calificativul magna cum laude. În paralel a cântat la strană în mai multe biserici din București. Am încheiat citatul. Ion Popescu Pasărea, timp de 44 de ani, a predat muzică bisericească la seminarul Nifon Mitropolitul, seminarul central, conservator și Academia de Muzică Religioasă, formând generații de cântăreți bisericești. Festivalul European de Film de la Palici, aflat la cea de-a 33-a ediție, și-a deschis oficial porțile prin acordarea prestigiosului premiu Alexander Lifka regizorului Cornel Mândruțău, una dintre cele mai apreciate personalități ale cinematografiei europene contemporane. La primirea distincției, regizorul de origine română, fiind nepotul regretatului părinte Cornel Mândruțău, fostul paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Jaca, a declarat că festivalul de la Palici ocupă un loc aparte în cariera sa, fiindcă aici și-a prezentat primele filme și a revenit de nenumărate ori. El a subliniat că festivalul reprezintă mai mult decât o simplă competiție cinematografică, fiind un loc unde cinemaul european își păstrează libertatea artistică și curajul de a aborda realitatea fără compromisuri. Cornel Mândruțău i-a mulțumit de asemenea producătoarei Victoria Petrani, afirmând că nici unul dintre filmele sale nu ar fi fost posibil fără contribuția acesteia. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, împreună cu Casa Culturală și Comunitară a Românilor, îi invită pe membrii comunității românești din țara noastră la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei, care va avea loc sâmbătă 12 septembrie în Parcul Cetății din Jula. Manifestarea, devenită deja o tradiție, va reuni iubitorii gastronomiei românești din întreaga Ungarie. Punctul central al programului îl va reprezenta concursul culinar, în cadrul căruia participanții vor pregăti exclusiv preparate tradiționale românești. Pentru a sprijini echipele înscrise, organizatorii vor acorda fiecăreia bonuri valorice de 15.000 de forinți pentru achiziționarea ingredientelor necesare. Înscrierile sunt deschise până la data de 1 septembrie la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Jula, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să petreacă o zi în spiritul tradițional al gastronomiei și al prieteniei. În perioada 9-14 august la Saint-André se va desfășura cea de-a 7-a ediție a taberei de pictură de icoane destinată copiilor și tinerilor români din țara noastră. În acest an vor participa elevi ai Școlii Generale Lucian Magdu din Bătania, alături de copii ai credincioșilor Parohiei Ortodoxe Române din Budapesta. În total, 16 copii vor lua parte la activitățile taberei, unde vor descoperi tainele picturii de icoane și frumusețea artei bizantine. Îndrumarea participanților va fi asigurată de părintele Cosmin Pop de la Parohia Ortodoxă Română din Jaca, iar organizarea taberei este sprijinită și în acest an de fondul Bethlen Gabor, care contribuie la acoperirea cheltuielilor de cazare și masă. În continuare, sport. Sâmbătă 8 august se va juca la Budapesta meciul amical Ferencvaros-Real Madrid. Meciul mult așteptat de suporteri are loc între două meciuri foarte importante pentru echipa maghiară. Ferencvaros joacă în Europa League și, după ce a trecut de Voivodina din Serbia și Twente din Olanda, a întâlnit ieri formația poloneză Górnik Zabrze. Returul va fi pe data de 13 august.
1: Cum ai zis și tu, săptămâna aceasta joacă cu polonezii un meci foarte important și eu sper că în aceste două meciuri o să se califice, să câștige și să meargă mai departe în următorul tur. Nu știu, că nu știu acum ce echipă are echipa poloneză, dar și cum am citit și cum am auzit, sunt foarte bine pregătiți. Nu o să fie ușor calificarea, dar sperăm, cei care iubesc echipa Ferencvaros, că o să se califice. Și în aceste două meciuri, o să, cum am vorbit și cum am amintit, o să aibă un meci amical cu Real Madrid. Eu zic că este un lucru foarte îmbucurător, fiindcă vine o echipă minunată și cunoscută în Europa, dar nu numai în Europa, ci în lume. Nu știu acum cine va juca sau depinde că ce meci o să fie. Deci vorbim despre un meci amical, dar în legătură cu Górnik Zabrze, acolo trebuie să fie foarte pregătiți și foarte, foarte tactici ca să se califice în următorul tur.
0: Spune Petru Sălăjan, un microbist din Chiticahaz. În prima manșă din turul al treilea preliminar din Europa League, Ferencvaros a câștigat cu 1-0 împotriva polonezilor de la Górnik Zabrze. Golul victoriei a fost înscris de Marius Corbu.

0: Prognoza meteo.
1: Vineri 7 august, masa de aer fierbinte începe să se retragă treptat, informează Institutul Național de Meteorologie. Temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne ridicate pentru această perioadă, cu maxime situate în jur de 34-35 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar spre seară sunt posibile înnorări temporare și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească.
0: Revista presei.
2: Stimați ascultători, în revista presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicație a românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli, vineri, 7 august, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia.
1: Denisa Tămaș.
2: Deschidem noul număr al Foii Românești cu un subiect de interes pentru comunitatea românească din Ungaria și pentru întreaga presă maghiară. Articolul principal analizează transformările, fără precedent, prin care trece presa scrisă din Ungaria. Începând cu 1 august, majoritatea cotidienelor regionale au fost transformate în săptămânale, iar Ungaria a rămas, pentru prima dată în istoria sa modernă, fără niciun cotidian politic tipărit. Articolul analizează motivele acestei reorganizări, consecințele acestor decizii asupra presei regionale și asupra publicațiilor naționalităților, inclusiv asupra săptămânalelor dedicate comunităților etnice. Tot în paginile de actualitate este prezentată ampla reorganizare a mass-mediei publice din Ungaria, începută după schimbarea guvernului din primăvara acestui an. Articolul urmărește modificările produse în cadrul televiziunii și radioului public, schimbările de conducere, reformele legislative propuse și impactul acestora asupra serviciului public de media într-un context considerat unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a presei maghiare. În paginile dedicate vieții comunitare, cititorii află despre festivalul de fanfare, Mesajul trompetelor, organizat la Michereci de Biserica Baptistă locală. Evenimentul a reunit formații de fanfară, credincioși și invitați din mai multe localități din Ungaria și România, într-o atmosferă de bucurie și comuniune. Articolul dezvoltă și istoria fanfarei din Michereci, care are o tradiție de aproape 8 decenii și evidențiază legăturile permanente pe care muzicienii le păstrează cu comunitățile românești din România. Cultura și arta are și de data aceasta un loc important. Revista publică un interviu cu tânărul trombonist care și-a încheiat cu succes studiile la Academia de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Acesta vorbește despre parcursul său artistic, despre profesorii care i-au influențat formarea, despre pasiunea pentru trombon și, nu în ultimul rând, despre planurile sale pentru viitor. Interviul include și importanța școlii muzicale din Bichișceaba, precum și contribuția unor muzicieni originari din comunitățile românești din Ungaria la formarea noilor generații de instrumentiști. În paginile de opinie, Gheorghe Petrușan semnează articolul despre codul nostru cultural, un amplu eseu dedicat identității românilor din Ungaria. Pornind de la ideea că o comunitate națională nu poate exista fără cunoașterea limbii materne, a culturii și a istoriei proprii, autorul analizează evoluția românilor din Ungaria după tratatul de la Trianon, dificultățile întâmpinate în păstrarea limbii române și provocările actuale ale comunității. Articolul subliniază rolul profesorilor, preoților, jurnaliștilor și al instituțiilor culturale în păstrarea identității naționale și lansează un apel la dialog și colaborare între românii băștinași și cei stabiliți în Ungaria în ultimele decenii. Printre paginile acestui număr al Foii Românești, regăsim și nota săptămânii, semnată de Mihaela Bucin, care pornește de la un subiect din actualitatea culturală și îl transformă într-o meditație despre societatea contemporană, memorie și identitate. În stilul său caracteristic, autoarea îmbină informația cu propria sa perspectivă, invitând cititorii să privească dincolo de faptele cotidiene și să descopere semnificațiile lor mai profunde. Numărul se încheie cu cuvântul săptămânii, cu programul emisiunii radio Voce Românească, difuzată de studioul MTVA din Segedin și a emisiunii de televiziune Ecranul Nostru. Sunt prezentate de asemenea adrese și numere de telefon ale emisiunilor diplomatice române din Ungaria, dar și datele de contact ale instituțiilor culturale românești din Ungaria. Acesta a fost pe scurt conținutul noului număr al Foii Românești, o publicație care aduce în atenția cititorilor actualitatea, cultura, viața comunitară și preocupările românilor din Ungaria.

0: Continuăm programul cu nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin.
1: Bătrâna Dunăre este un fluviu care deopotrivă desparte și unește culturi europene, precum și un martor al memoriei afective a popoarelor de pe malurile sale. Pentru români, fluviul Danubius, cum îl numeau romanii, poartă în valurile sale ecourile multor evenimente istorice, dar și acordurile unei faimoase compoziții muzicale, valsul Valurile Dunării. De-a lungul anilor, valsul s-a bucurat de o popularitate atât de însemnată, încât publicul a atribuit-o adesea, în mod eronat, compozitorului vienez Johann Strauss, fiul. În realitate, această bijuterie a muzicii de salon îi aparține unui compozitor din spațiul cultural românesc, a cărui viață și carieră reflectă spiritul cosmopolit al Europei centrale și de est de la sfârșitul secolului al XIX-lea, Iosif Ivanovici. Acesta s-a născut în anul 1845 în Imperiul Habsburgic, o perioadă cercetătorii au considerat că era de origine sârbă. Certificatul său de naștere însă atestă că s-a născut în cartierul Fabric din Timișoara ca fiu al lui Axinte și Persida Ivanovici. A fost botezat în vechea biserică ortodoxă româno-sârbă Sfântul Ilie din Fabric, iar prenumele lui a fost înscris cu litere chirilice sub forma Iovan. De-a lungul vieții a fost cunoscut deopotrivă ca Ion, Ioan, Ivan sau Iosif Ivanovici. În certificatul de deces este trecut definitiv ca Iosif Ivanovici, acesta fiind și numele sub care a intrat în istoria muzicii universale. Tânărul a rămas orfan de la o vârstă fragedă. Viața sa s-a schimbat radical la vârsta de 14 ani, când a plecat spre România, având ca singură avere un flaut la care învățase să cânte sigur. A trecut granița în principatele române exact în perioada unirii Moldovei cu țara românească sub Alexandru Ioan Cuza. În acea epocă exista un flux de tineri români, ardeleni și bănățeni care treceau hotarul clandestin. E foarte posibil ca el să se fie îmbarcat pe un vapor la Orșova. La clasa a treia, biletul pe punte era destul de ieftin. Poate că așa să fi străbătut Dunărea în aval timp de 2-3 zile până la Galați. Poate impresiile acelei călătorii pe valuri i-au rămas săpate în suflet. Cum știa un pic să cânte la flaut, orfanul a intrat copil de trupă în armată, în fanfara regimentului 6 infanterie din Galați. Aici primește prenumele Iosif și ia primele lecții de clarinet de la muzicianul de etnie germană Alois Riedel, șeful muzicii militare a regimentului. Impresionați de talentul și de calitățile sale, superiorii l-au încurajat să studieze muzica la Iași, sub îndrumarea lui Emil Lehr, pedagog și dirijor al orchestrei Teatrului Național din Iași, provenit și el din spațiul cultural austriac. Cariera lui Ivanovici a cunoscut o ascensiune susținută însă și de o muncă asiduă. După o perioadă lungă petrecută în orașul Port Galați, în anul 1901 se mută la București, unde primește recunoașterea supremă, adică numirea în funcția de inspector general al muzicilor militare din România. Din păcate, s-a stins din viață doar un an mai târziu, în septembrie 1902, la vârsta de numai 57 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală bogată și diversă. Ivanovici aparține aceleiași generații de compozitori de vals, din care face parte și modelul său, Johann Strauss, fiul. Criticul muzical exigent ar putea acum argumenta că bănățeanul nu s-a ridicat la complexitatea tehnică a geniului austriac. Da, însă contribuția sa la formarea gustului muzical în societatea tinerei României este incontestabilă. Ivanovici a lăsat posterității peste 350 de piese muzicale. Deși trebuia să urmeze rigoarea disciplinei cazone, el a promovat permanent creația nouă de inspirație autohtonă. Portofoliul său cuprinde marșuri militare, dar și dansuri la modă în saloanele epocii, valsuri, cadriluri, polci și mazurci. Muzica sa se inspira din realitățile mondene, din aniversări, călătorii, peisaje urbane și persoane prețuite. Numeroase lucrări poartă gingașe nume de femei, precum Alina, Diana, Elena, Amalia, Cleopatra sau Tatiana. Alte piese imortalizează crâmpeie din viața urbană a timpului și se numesc Despărțire de Focșani sau Amintiri de la Brăila, Suvenir de lacul sărat sau Viața la București. Nu lipsesc nici compozițiile cu caracter național-patriotic, cum sunt valsurile Dragoste Românească, Horea de la Predeal, Sârba Moților sau Marșul Micilor Dorobanți. Celebritatea lui Iosif Ivanovici este legată indiscutabil însă de valsul Valurile Dunării. A fost compus și publicat în anul 1000.

0: Nanat, la Lugos.
1: Pentru o scurtă perioadă, în deceniul 1870, Ivanovici a fost capelmaestru al fanfarei militare din acest oraș. Acolo a cunoscut-o pe micuța Sara Fried, o fetiță dintr-o familie evreiască locală. În septembrie 1985, muzicologul Tobias Schwager publică în revista mea din Israel o mărturie prețioasă. El scria că micuța Sara din Lugoj l-a inspirat pe compozitor să scrie acordurile ce aveau să facă ocolul lumii. Revenind la Lugoj, când Sara avea deja 14 ani, Ivanovici i-a dăruit muzei sale manuscrisul original, o plachetă din carton subțire pe care compozitorul notase cu scris mărunt partitura instrumentală a compoziției. Acest document valoros este păstrat și astăzi în Arhiva Comunității Evreiești din Lugoj. Succesul inițial al valsului a fost sporit de textul atașat ulterior de editorul Gebauer. Textul a fost scris de poetul și ofițerul Carol Scrob. Acesta se născuse în comuna Săbăoani din județul Neamț, un important centru de romano-catolici din Moldova. Carol Scrob provenea dintr-o familie aparținând comunității istorice cunoscute sub numele de Ceangăi. Numele său, Scrob, deși are o rezonanță neobișnuită, este un regionalism moldovenesc vechi, de origine slavă și înseamnă omletă sau ouă jumări. Tatălui Carol, Francisc Scrob, fusese angajat ca medic în războiul de independență din 1877, facilitându-i apoi fiului său educația de elită și integrarea în avangarda culturală românească. Personalitate romantică, ofițer de carieră și protejat al lui Alexandru Macedonski, Carol Scrob era renumit pentru lirica sa galantă. Versurile sale melodioase și pline de patetismul îndrăgit de publicul de salon s-au pliat cu succes pe muzica lui Ivanovici. Peste 50 de compoziții muzicale ale vremii aveau la bază versurile lui Carol Scrob, însă niciuna nu a atins gloria valurilor Dunării. Anul 1889 a marcat apogeul european al lui Iosif Ivanovici printr-un dublu triumf la Expoziția Universală de la Paris, cea care a inaugurat turnul Eiffel. Pe de o parte, faimosul său vals, Valurile Dunării, a cucerit publicul și a fost ales imnul oficial al expoziției din peste 100 de lucrări candidate. Pe de altă parte, în secțiunea oficială de concurs, bănățeanul nostru a trimis și o operă militară nouă, și anume Marșul Alexandru, creat în onoarea țarului Alexandru al III-lea al Rusiei. Din 116 compozitori înscriși din întreaga lume, juriul internațional i-a acordat în unanimitate premiul întâi pentru compoziție românului Iosif Ivanovici în vârstă de 45 de ani. Peste 60 de edituri străine s-au întrecut să-i publice partitura, iar Eduard Strauss a introdus-o în repertoriul curții de la Viena. În secolul al XX-lea, melodia a trecut cu ușurință dintr-o cultură în alta. În Ungaria, Valurile Dunării a devenit un vals clasic de salon, integrat sub titlul Odunohul Lamoin pe un text scris în jurul anului 1920 de József Nádor, reputat poet și editor muzical maghiar. Această versiune a fost interpretată de-a lungul deceniilor de mari voci ale culturii maghiare, precum tenorul János Pere și celebra actriță și divă a

Ranului, Coradi Cotolin. Peste ocean, în 1946, melodia a devenit un hit fulminant, sub titlul de The Anniversary Song, în interpretările unor legende precum Frank Sinatra, Andy Williams sau Tom Jones. Valsul a cucerit și cinematografia mondială, fiind integrat în peste 10 producții de mare calibru, de la primele pelicule cu Marlene Dietrich până la creațiile unor regizori mari precum Akira Kurosawa sau Emir Kusturica. În spațiul românesc, regizorul Liviu Ciulei a realizat în 1959 filmul artistic chiar cu titlul Valurile Dunării, distins ulterior cu marele premiu la festivalul de la Carlo Vivari. Moștenirea muzicală a bănățeanului nu s-a oprit însă aici, ci continuă și astăzi. Strănepotul său direct, Andrei Ivanovici, născut în 1968 la București, este astăzi un pianist de talie internațională, laureat al multor concursuri mondiale de prestigiu și profesor universitar format la școala muzicală de elită din Sankt Petersburg. Prin nemurirea acestei capodopere create în 1880, numele lui Iosif Ivanovici rămâne o dovadă a faptului că arta născută în provinciile istorice românești poate sparge orice barieră geografică, lingvistică sau etnică, unind, iată, până în prezent, popoarele de-a lungul bătrânului nostru fluviu Dunărea.

Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: Astăzi este ziua Hiroshimei, ziua mondială a luptei pentru interzicerea armelor nucleare. La data de 6 august 1945, pentru prima dată în istorie, au fost folosite arme atomice. Un bombardier american tip B-29 a aruncat asupra orașului japonez Hiroshima o bombă atomică.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 6 august 1660 a murit pictorul spaniol Velázquez. În anul 1791, în această zi, a avut loc inaugurarea porții Brandenburg din Berlin. În 1881 s-a născut savantul Alexander Fleming, laureat al premiului Nobel pe anul 1945, descoperitorul penicilinei în 1929. La 6 august 1914, Austro-Ungaria a declarat război Rusiei. În anul 1961 a fost lansată nava cosmică Vostok 2, pilotată de German Titov. În 1965 a avut loc lansarea de către formația Beatles a albumului Help. În 1998, fostul președinte bulgar Todor Živkov a trecut la cele veșnice. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 6 august 1984 a murit Visarion Aștilianu, episcop al Aradului, între 1973-1984. În anul 1973, în această zi, a murit la Cannes Sică Alexandrescu, regizor de teatru și film, director și animator de teatru, dramaturg, memorialist. În anul 1955 a murit mitropolitul Transilvaniei Nicolae Bălan, înscăunat în funcție la Sibiu la 14 februarie 1920. A fost înmormântat la Sâmbăta de Sus. La 6 august 1936 România a aderat la Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice în varianta adoptată de Conferința de la Roma din 1928. În anul 1935 a murit geograful George Vâslan, membru al Academiei Române. În 1871, la data de 6 august, s-a născut compozitorul de muzică bisericească Ion Popescu Pasărea. În 1867 s-a înființat Biblioteca Academiei Române. În 1866 s-a născut actrița Maria Ciucurescu. A jucat și feerie și dramă, dar în istoria teatrului a rămas ca una dintre cele mai mari interprete de comedie. A avut farmec și haz în roluri molieriești, iar interpretarea personajelor, Caragialiene, Veta, Zița, Zoe, Mița, a fost prețuită chiar de autor. Creștinii prăznuiesc astăzi schimbarea la față. În calendarul bisericesc, 6 august este sărbătoarea schimbarea la față. După ce a împlinit 33 de ani, Iisus a început să spună ucenicilor că el va trebui să meargă la Ierusalim, unde va pătimi multe și va fi omorât. Ucenicii s-au întristat. În această zi, Iisus Hristos a luat pe cei mai de frunte ucenici ai săi, Petru, Ioan și Iacob, și au suit pe muntele Tabor. Acolo Iisus, pe când se ruga, s-a schimbat la față. Chipul radia lumină ca soarele, iar hainele i s-au făcut albe ca zăpada. Au apărut cei doi mari proroci, Moise și Ilie, iar dintr-un nor s-a auzit glasul lui Dumnezeu. Astfel, acesta este fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Pe acesta să-l ascultați. Prin schimbarea la față, Iisus a vrut să adeverească apostolilor că este Fiul lui Dumnezeu. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 6 august.

0: urmează serialul File de calendar popular semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Schimbarea la față. O mare sărbătoare în calendarul popular și în cel ortodox este Probejenia, în Oltenia sub denumirea de Obrejenie. E zi de hotar între vară și toamnă și ca orice moment de hotar implică echilibrul gând-punte între azi și mâine, între aici și dincolo. Grija pentru această zi? Să nu te superi și să nu fii supărat, pentru că așa va fi tot anul. Este ultima zi când se culeg plantele de lac, avrămeasa, împărăteasa, mușețelul, leușteanul și usturoiul de sămulastră. Buchet de culori, mirosuri și tării vindecătoare, reunite pentru a păstra trupul curat. Și sufletul trebuie îngrijit. Florile de tigvă, puse în apă neîncepută, sunt leac peste an. În ziua de obrejenie, fructele sfințite sunt strugurii. Primele boabe sunt gustate după un ritual. Se spune boabă nouă în gură veche și se face chiar colivă din struguri. Se dă de pomană. Sunt moșii schimbării la față. Tot drept colivă în această zi se dau faguri de miere. Azi se probejește frunza codului. Se spune azi plâng copacii, pentru că lăstarii încetează să mai crească. Frunza nu mai e în puterea ei. Apele se răcesc, jivinele pământului coboară în pământ. În această zi este dezlegare la struguri și este și dezlegare la pește. În orice zi ar fi schimbarea la față, chiar și miercuri sau vineri se mănâncă pește. Pe firul jiului, pescarii știu că dacă vor da de pomană o bucată de pește, tot anul vor avea noroc doar la pește.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A fost ora 17.
0: Știri.
1: Pe data de 6 august se împlinesc 155 de ani de la nașterea protopsaltului Ion Popescu Pasărea, reformator al muzicii bisericești românești, profesor și senator al României Mari. Născut în 6 august 1871 în satul Pasărea, județul Ilfov, Ion Popescu Pasărea provenea dintr-o familie de preoți. Tatăl său, Zaharia Popescu, fusese elev al lui Anton Pan, iar bunicul său, Neagu Popescu, slujise ca preot în aceeași localitate, scrie pagina bazilica.ro. Cităm. Și-a început studiile la școala din Brănești, apoi a urmat liceul Matei Basarab și seminarul Nifon Mitropolitul din București, unde l-a avut profesor pe Ștefanache Popescu, unul dintre discipolii lui Anton Pan. Între anii 1890 și 93 a studiat la Conservatorul din București, iar ulterior a absolvit facultatea de drept și litere, obținând licența cu calificativul magna cum laude. În paralel a cântat la strană în mai multe biserici din București. Am încheiat citatul. Ion Popescu Pasărea, timp de 44 de ani, a predat muzică bisericească la seminarul Nifon Mitropolitul, seminarul central, conservator și Academia de Muzică Religioasă, formând generații de cântăreți bisericești. Festivalul European de Film de la Palici, aflat la cea de-a 33-a ediție, și-a deschis oficial porțile prin acordarea prestigiosului premiu Alexander Lifka regizorului Cornel Mândruțău, una dintre cele mai apreciate personalități ale cinematografiei europene contemporane. La primirea distincției, regizorul de origine română, fiind nepotul regretatului părinte Cornel Mândruțău, fostul paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Jaca, a declarat că festivalul de la Palici ocupă un loc aparte în cariera sa, fiindcă aici și-a prezentat primele filme și a revenit de nenumărate ori. El a subliniat că festivalul reprezintă mai mult decât o simplă competiție cinematografică, fiind un loc unde cinemaul european își păstrează libertatea artistică și curajul de a aborda realitatea fără compromisuri. Cornel Mândruțău i-a mulțumit de asemenea producătoarei Victoria Petrani, afirmând că nici unul dintre filmele sale nu ar fi fost posibil fără contribuția acesteia. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, împreună cu Casa Culturală și Comunitară a Românilor, îi invită pe membrii comunității românești din țara noastră la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei, care va avea loc sâmbătă 12 septembrie în Parcul Cetății din Jula. Manifestarea, devenită deja o tradiție, va reuni iubitorii gastronomiei românești din întreaga Ungarie. Punctul central al programului îl va reprezenta concursul culinar, în cadrul căruia participanții vor pregăti exclusiv preparate tradiționale românești. Pentru a sprijini echipele înscrise, organizatorii vor acorda fiecăreia bonuri valorice de 15.000 de forinți pentru achiziționarea ingredientelor necesare. Înscrierile sunt deschise până la data de 1 septembrie la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Jula, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să petreacă o zi în spiritul tradițional al gastronomiei și al prieteniei. În perioada 9-14 august, la Saint-André, se va desfășura cea de-a 7-a ediție a taberei de pictură de icoane destinată copiilor și tinerilor români din țara noastră. În acest an vor participa elevi ai Școlii Generale Lucia Magdu din Bătania, alături de copii ai credincioșilor Parohiei Ortodoxe Române din Budapesta. În total, 16 copii vor lua parte la activitățile taberei, unde vor descoperi tainele picturii de icoane și frumusețea artei bizantine. Îndrumarea participanților va fi asigurată de părintele Cosmin Pop de la Parohia Ortodoxă Română din Jaca, iar organizarea taberei este sprijinită și în acest an de fondul Bethlen Gabor, care contribuie la acoperirea cheltuielilor de cazare și masă. În continuare, sport. Sâmbătă 8 august se va juca la Budapesta meciul amical Ferencváros-Real Madrid. Meciul mult așteptat de suporteri are loc între două meciuri foarte importante pentru echipa maghiară. Ferencváros joacă în Europa League și, după ce a trecut de Voivodina din Serbia și Twente din Olanda, a întâlnit ieri formația poloneză Górnik Zabrze. Returul va fi pe data de 13 august.
2: Cum ai zis și tu, săptămâna aceasta joacă cu polonezii un meci foarte important și eu sper că în aceste două meciuri o să se califice, să câștige și să meargă mai departe în următorul tur. Nu știu, că nu știu acum ce echipă are echipa poloneză, dar și cum am citit și cum am auzit, sunt foarte bine pregătiți. Nu o să fie ușor calificarea, dar sperăm, cei care iubesc echipa Ferencváros, că o să se califice. Și în aceste două meciuri, o să, cum am vorbit și cum am amintit, o să aibă un meci amical cu Real Madrid. Eu zic că ăsta e un lucru foarte îmbucurător, fiindcă vine o echipă minunată și cunoscută în Europa, dar nu numai în Europa, ci în lume. Nu știu acum cine va juca sau depinde că ce meci o să fie. Deci vorbim despre un meci amical, dar în legătură cu Górnik Zabrze, acolo trebuie să fie foarte pregătiți și foarte, foarte tactici ca să se califice în următorul tur.
1: Spune Petru Sălăjan, un microbist din Chiticaz. În prima manșă din turul al treilea preliminar din Europa League, Ferencváros a câștigat cu 1-0 împotriva polonezilor de la Górnik Zabrze. Golul victoriei a fost înscris de Marius Corbu.

0: prognoza meteo.
1: Vineri 7 august, masa de aer fierbinte începe să se retragă treptat, informează Institutul Național de Meteorologie. Temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne ridicate pentru această perioadă, cu maxime situate în jur de 34-35 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar spre seară sunt posibile înnorări temporare și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ați ascultat știrile zilei.

0: În cele ce urmează vă propun, dragi ascultători, să mergem în România interbelică. În ediția din 20 ianuarie 2026 a serialului dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc, am difuzat un material despre Tud Mateaș, unul dintre numeroșii fotbaliști care au evoluat atât în Naționala Ungariei, cât și în cea a României. Tud 3, cum a fost menționat în presa timpului, s-a născut în orașul Bichiș la 1 aprilie 1918. El a jucat apoi în 1945 și la Carmen București, echipă susținută de industriașul Mociorniță. Supranumit Regele Pantofilor, în perioada interbelică, Dumitru Mociorniță a fost unul dintre cei mai străluciți industriași. Viața lui Dumitru Mociorniță este demnă de o mare ecranizare. Copilul, care nu avea ce încălța, urma să devină Regele Pantofilor din perioada interbelică. Un drum presărat cu determinare, muncă și viziune antreprenorială. Așa poate fi descrisă lupta de o viață a marelui întreprinzător, care a încălțat o bună parte din populația României. Aflăm din articolul cu titlul O poveste despre inovație, motivație și construirea unui brand, semnat de Gabriel Păun și publicat în 2020 pe pagina matricea.ro. Ieri am aniversat 141 de ani de la nașterea lui Dumitru Mociorniță. Cităm. În familia sa săracă, ce se îndeletnicea cu munca pământului, Dumitru Mociorniță era unul din feciorii sortiți să ducă mai departe traiul alor săi. Se născuse în data de 5 august 1885 în localitatea prahoviană Țintia. Asemeni copiilor din sat, Dumitru merge la școală, unde viața îi predă prima lecție. Nu avea încălțăminte, iar lumea spune că învățătorul l-a exilat în ultima bancă. Cu toate acestea, puștiul termină primele 4 clase și decide să nu se oprească aici. Se mută la Ploiești pentru clasele 5 și 8. Apoi vine în București, unde se înscrie la Liceul Economic Crețulescu. Pe durata studiilor din capitală, oferă meditații la franceză și germană. Bacalaureatul, o simplă formalitate, promovează cu brio. Tânărul este remarcat de Ice Brătianu, care îi oferă o bursă la Școala Superioară de Comerț. Absolvă magna cum laude, iar creditul din partea liberalului continuă cu o nouă bursă, de această dată la Paris. Dobândește o vastă experiență din sesiunile de practică în fabricile de textile din Franța și în industria chimică din Germania. Nici pe meleaguri străine nu scapă neremarcat și primește un post de reprezentant comercial al unei firme de produse chimice în portul Hamburg. Cu bagajul de cunoștințe, o viziune occidentală și experiența de pe piața străină, Dumitru decide că e timpul să se întoarcă în România. Revenit aici, se angajează la tăbăcăria industriașului Nicola Prodanov, unde îl va cunoaște pe viitorul său socru, Grigore Alexandrescu. La doar 24 de ani, era unul din stâlpii companiei, însă vine nenorocirea, primul război mondial. Este încorporat în armată și luptă cu vitejie pe frontul moldovenesc și pe cel basarabian, în mucirla tranșeilor, acompaniată de bubuitul tunurilor, Dumitru identifică nevoia trupelor militare. Pe loc îi vine ideea de a confecționa bocanci șei pentru cai, cizme pentru comandanți și alte accesorii de piele. Împrumută 30 de milioane de lei și, cu ajutorul socrului său, cumpără 2 hectare de teren la marginea Bucureștiului. Acolo avea să se înalțe o fabrică dotată cu mașini luate în leasing din Germania și Marea Britanie. Cu 3 magazine de desfacere în capitală și în marile orașe, 370 de milioane de lei capital și 1000 de angajați, brandul Mociorniță pune stăpânire pe piața autohtonă. Nici debutul celui de-al doilea război mondial nu a putut opri elanul dezvoltării. Ba, din contră, fabrica devine furnizorul principal de echipamente pentru armata română. Totul a fost gândit ca un business de familie. Astfel, în 1942, înregistrează societate pe acțiuni. Apoi, împarte funcții și procente către frații și fiii săi. Mediul de lucru pe care îi crease pentru angajații săi concurează cu cel din marile corporații de astăzi. Se oferea asigurare medicală, cantină, unii primeau chiar și locuință, iar copiii, conștiincioși ai muncitorilor, primeau burse de studiu. Imperiul care rezistase unui război mondial nu a mai avut ce face în fața tăvălăgului comunist. În 1945, sovieticii preiau frâiele fabricii care ajunsese la un capital de aproape 1 miliard de lei. 2 ani mai târziu, averea familiei începe să fie confiscată. Fiul industriașului, Ioan Mociorniță, este arestat în 1948, iar Dumitru cade la pat într-o sărăcie lucie. Își petrece ultimele clipe îngrijit de una din cele 2 fiice ale sale. Comuniștii sperau că se va însănătoși pentru a-l putea încarcera, dar pe data de 17 septembrie 1953 pierde lupta cu boala. Am încheiat citatul. Dumitru Mociorniță a știut să nu devină robul banilor. Își putea permite orice extravaganță, dar a optat pentru un trai în cheia bunului simț. Exemplu stă episodul achiziționării unei case în capitală. A avut de ales între casa cu lei, situată pe calea Victoriei, și cea de pe strada Paris, mult mai modestă, pe care a și ales-o. Explicația era simplă. Cum pot eu, băiat de țăran de la Băicoi, să stau într-o casă cu lei la ușă și atâta somptuozitate? Sunt bogat doar prin prisma generației și ar fi rușinos să afișez atâta opulență. În 1937 a investit în cel mai performant dispensar din București și a donat sume considerabile pentru ridicarea maternității Bucur. A investit și în educație. Dumitru a fost unul din finanțatorii liceului Gheorghe Șincai. Dar, cum am auzit, a susținut și fotbalul. Serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, v-a oferit povestea lui Tot Mateaș, unul dintre numeroșii fotbaliști care au evoluat atât în Naționala Ungariei, cât și în cea a României. Tot III, cum a fost menționat în presa timpului, s-a născut în orașul Bichiș la 1 aprilie 1918. El a jucat în anul 1945 și la echipa Carmen București, echipă susținută de industriașul Mociorniță. Supranumit Regele Pantofilor, în perioada interbelică, Dumitru Mociorniță a fost unul dintre cei mai străluciți industriași. Ieri, 5 august, am aniversat 141 de ani de la nașterea lui Dumitru Mociorniță.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. La cea de-a șaptea ediție a taberei de dansuri populare de la Chiticaz, în ziua de 6 iulie, colega Livia Stăvaru a ținut și o oră de cultură și civilizație românească. Subiectul a fost gastronomia românilor din Ungaria. Redăm câteva secvențe din această oră.
1: Bine ați venit atunci la cea de-a șaptea ediție a taberei de dansuri populare. Cred că mulți dintre voi ați mai participat la această tabără și ne cunoaștem, nu-i așa? Da? Cine a mai fost în tabăra de dansuri populare și anul trecut? Mă bucur că v-ați reîntors, da? Și ne reîntâlnim din nou. Astăzi, la ora de cultură și civilizație românească, care vom face aici la Chiticaz, vom vorbi despre hrană. Hrană, mâncare. De ce este important oare să vorbim noi despre mâncare? Cine mai spune mâncarea despre un popor sau despre o comunitate? Ne spune odată cu ce se ocupau, cum trăiau, ce cereale cultivau, da? Și plante, ce puneau în pământ, ce animale aveau. Asta ne spune. Bun, și bineînțeles, ce felul de mâncare obișnuiau să gătească din aceste legume, cereale, cărnuri, ce fel de animale obișnuiau să tranșeze ca să mănânce. Și, foarte important, nu numai aceste lucruri, ci și ce credințe aveau un popor sau o comunitate. În ce credeau ei, da? Despre felul cum mănâncă, ce mănâncă și ce obiceiuri aveau atunci când mănâncă. Poate că dacă ați fost anul trecut, vă aduceți aminte că anul trecut am vorbit în general despre case, despre felul în care erau făcute casele. Acum intrăm un pic în casă și, mai precis, intrăm chiar în bucătărie, da? În bucătărie. Bineînțeles, în comunitățile românești din Ungaria vorbim. Hai să vedem unde sunt comunități, care sate, comune, cunoașteți voi unde trăiesc români aici în Ungaria. Sunt sigură că știți foarte multe localități. Unde? De unde sunteți voi? Aletea, Bătania, Micherechi. Așa, un pic vorbim despre cum trăiau ei, să zicem, în urmă cu 100-150 de ani în urmă, dar un pic o să ne gândim și la zilele noastre, cam cum, ce se întâmplă în zilele noastre, ce felul de mâncare sunt pe masa de azi, bine? Bun, după cum vedeți și în imagine, în centru bucătăriei se afla cuptorul, da? Cuptorul care era atât o sursă de căldură în zilele de iarnă, dar în cuptor se făceau și anumite mâncăruri, da? Sau pâinea, da? Dar totodată, lângă cuptor, familia se aduna și seara în special și își povesteau întâmplările de peste zi sau chiar spuneau povești, da? Își spuneau povești. Și în bucătărie, cum vedeți și în imagine, toate își aveau locul. Avem acolo sacii pentru făină, da? Coșurile pentru cereale, vasele de lut pentru lapte, de exemplu, da? Cu timpul, bineînțeles, că și farfurii făcute de ei sau, pe urmă, cumpărate de la târguri făcute de meșteșugari. Am încercat noi să pregătim aici un colț pentru voi ca să aveți un pic de imagine chiar în fața voastră cu astfel de obiecte din bucătărie. Mergem mai departe. Acum un pic și să vorbim un pic despre primul produs care o să îl discutăm astăzi. Vorbim un pic despre pâine. Da? Pâinea care se cocea în cuptor, da? Era făcută în gospodărie doar din ce aveau oameni în gospodăria lor, nu cumpărau nimic, nu prea erau nici magazine pe vremuri și atunci din ce se făcea pâinea? Din făină, sare, apă, da? Și drojdie. Făceau un aluat, îl puneau în covată să crească și pe urmă, bineînțeles, îi dădeau o formă și îl puneau la cuptorul care era încălzit înainte cu lemne. Acum și copiii ajutau un pic la făcutul pâinii, nu numai mama sau bunica, ci și copiii ei se îngrijau, de exemplu, să aducă lemnele pentru foc. Și nu numai pâine, se făceau și colaci și prescuri, în funcție de ce aveau ei nevoie. Bineînțeles, o să vorbim noi și mai târziu, dar pâinea se făcea în fiecare săptămână, dacă aveau grâu, da? Dar colacii sau prescurile erau, existau momente importante în viața familiei, ca de exemplu putea fi o nuntă, un botez, da? Atunci se pregăteau și colaci, sau de exemplu la o înmormântare se făceau prescuri, sau se duceau la biserică prescuri, sau cu ocazia unor sărbători mari, la Paști, la Crăciun, da? Nu se făcea în fiecare săptămână colacii aceia, doar când era un moment mai important. Acum, câteva credințe legate de pâine. Se zicea pe vremuri că fetele trebuia să urmărească, să observe ce face mama, cum face mama pâinea, cum face colacul. Și se zicea că fetele nu se pot căsători până nu știe să facă ele singure pâine. Deci ăsta era un fel de test pentru ele. Dacă știe să facă pâine, înseamnă că e gata de măritat. Altă credință, tatăl era cel care, de exemplu, înainte să mănânce familia, el făcea crucea pe pâine, da? Se făcea cu cuțit o cruce pe fundul pâinii și pe urmă tăia și împărțea fiecare felie în familie, da? Și asta este o credință și chiar și în ziua de azi, noi românii, când tăiem o pâine, da? Atunci facem la fel. Pe urmă, legat de ce se mai făcea în afară de pâine, mai era acest colac, care la românii din Ungaria, în unele localități, îi spuneau acestui colac sănătate. Așa îl numeau pe colac, care în general era colacul care se făcea de Crăciun. Dar o să mai vorbim noi poate și despre acest lucru, pentru că anul care vine să fie bogat și sănătos, da? Să fie familia sănătoasă. Pâinea era foarte, foarte importantă pentru ei, nu aruncau nicio bucată și chiar dacă cădea pe jos o bucată de pâine, nu era voie să o calci, să o, trebuia să o ridici și se dădea chiar la animale. Dacă, deci de aruncat nu era voie să arunci pâinea. Pâinea era sfântă, așa era considerată și era o vorbă că zicea că pâinea este cât lumea, da? Și când ne gândim că chiar și în Tatăl nostru, da? În rugăciunea Tatăl nostru avem cuvântul pâine, cât de importantă era pentru om și este și în ziua de astăzi, nu-i așa? Poate chiar dacă știți, putem să zicem și un Tatăl nostru așa la început, împreună.
2: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Amin. Și atunci mergem un pic mai departe și vorbim un pic despre ce mâncau românii din Ungaria în fiecare zi. Am spus o dată despre pâine și am vorbit despre legume. Hai să vă înșirăm câteva legume care erau folosite în bucătărie. Cartofi, morcovi, dobleac, ceapă, roșii, ardei, nu? Tot ce aveau fasole, tot ce aveau în grădină, da? Femeile erau tare harnice. Ele își făceau, își puneau în grădină tot felul de legume și se îngrijau pe lângă mâncare și de grădină, nu-i așa? Pe urmă, în câmp, ce cultivau? Grâu, porumb, foarte bine, floarea soarelui, da? Și așa mai departe. Din grâu făceau făina pentru pâine, din porumb făceau mălaiul, da? Făina de mălai, din care se făcea mămăliga. Bineînțeles, creșteau animale, am spus la început, da? Și atunci hai să înșirăm și niște animale care, cunoașteți voi, că erau de obicei aici în zona aceasta unde trăiau români, în regiunile acestea cu români. Ce animale aveau? Porci, rațe, vaci, găini, capre, nu?

0: fiecare zi se făceau zame. Zamă de fasole, zamă de cartofi, zamă de dovleac, zamă de roșii. Zamă. Zamă înseamnă, tu de-o vreau spune ce înseamnă zamă. Un fel de ciorbă, de supă, da? Supă un pic mai îngroșată, da? Cu legume. Hai să vedem un pic acum, deoarece la ortodox sunt foarte multe zile de post, postul Paștelui, postul Crăciunului, da? Sunt câte 40 de zile de post, dar nu numai. Și peste an, în timpul anului, de exemplu, familiile, chiar și în ziua de astăzi, țin post în fiecare zi de vineri. Ce se mănâncă sau ce nu se mănâncă în post? Știe cineva să zic, să ne spună. Ce nu e voie să mănânci? Hai să
1: vedem.
0: Nu e voie să mănânci carne. Foarte bine.
1: Post.
0: Ce înseamnă post?
1: Bâit.
0: Foarte bine. Ce nu avem voie să mâncăm? Nu numai carne. Și lapte. Deci tot ce vine de la animale, da? Nu e voie să mănânci produse de la animale. Ouă, untură, da? Carne,
1: lapte,
0: brânză. Era voie să mănânci doar legume, cereale, făină de grâu, de mălai, tot ce era mai mult leguminoase, da? Fructe, legume. Chiar și untura. Untura trebuia înlocuită, nu era voie să se gătească în untură, se gătea în ulei. Acum uleiul, bineînțeles, nici acesta nu era cumpărat, ci femeile, gospodinele, îl presau semințele de floarea soarelui sau de dovleac și din acestea făceau uleiul care se consuma mai ales în zilele de post. Voi știți, ne dați exemple azi din ce mâncați voi. De mâncăruri, care ar putea fi considerate mâncăruri de post. Mâncare de legume, mămăligă cu lapte, nu-i voie cu brânză, nu-i voie cu carne, nu-i voie mămăligă cu ceapă călită în ulei, nu? Cu murături. Pe vremuri, da, se țineau posturile și atunci femeile știau foarte multe rețete de mâncăruri fără carne. Hai să vedem câteva rețete. Da, de exemplu, avem pisatul, da, care este o fiertură consistentă și sățioasă făcută din pisat de porumb, zicem noi, da, apă și sare. Ce este acest pisat de porumb? Este porumbul măcinat, dar nu făcut făină, nu mălaiul, un pic mai mare, un pic cu lapte, că nu era post, se mânca cu lapte, cu brânză, cu jumeri, știți ce jumerile? Tepertul. Se putea mânca și cu jumeri, da? Cu ce aveau, cu cârnați chiar, da? Dar asta că nu era post. Bun, pe urmă era chisălița. Chisălița era o băutură fermentată. Se făcea din apă, din tărâțe de grâu, din mălai, sare, se mai punea câteodată și chimen. Și pentru a fermenta, pentru că aceasta era un lichid care trebuia să fermenteze, da, se punea și cărbune și atunci se făcea o băutură acrișoară care era consumată în general și vara când era cald afară, dar cu această chisăliță se acrea zamele, da? Se punea în zamă chisălița și făcea ca să aibă un gust acrișor. Pe urmă erau un fel de mâncare care se numea coade de laboș. Coade de laboș, de obicei, în zilele de post, se făcea pentru că se făcea o supă din legume, din morcov, apă, da, ceapă, cartofi. Și în această supă, în această apă cu legume, se făcea un aluat, se întindea un aluat și în acel aluat se punea ceapă călită, da? Se făceau niște rulouri, se tăia și se punea să fiarbă în această supă. Și bineînțeles și boiac mai puneau, da? Aici în Ungaria, în comunitățile românești. Și mâncarea se numea coade de laboș. Da? Chiar una din preferatele doamnei Ițu, care și în ziua de astăzi îi place să mănânce, chiar dacă nu este post. Alte mâncăruri de post ar mai fi crumpe cu boți, moare îngroșată, cloape cu zamă, bileș, rătișe de post, da, se puteau face șaușpec, care se acrea tot cu chisărița, da, care era la aletea un sos, cocoșii, știți ce sunt cocoșii? Nu știți? Popcornul, da? Floricelele, cum le zicem în românește. Cocoș, așa le ziceau. Mergem mai departe.

0: Atunci și vorbim și despre un pic despre lapte. Aproape în fiecare gospodărie exista sau capră, sau vacă, sau oi, da? Din laptele de la vacă, da, sau de la capră, foarte multe se făcea, se producea. De exemplu, se consuma lapte proaspăt, da? Mai ales copiii iubeau laptele proaspăt și cred că și voi în ziua de astăzi, la fel. Se făcea pe urmă, se lăsa la prins laptele, da? Se făcea lapte acru, deasupra se făcea un strat gros de smântână. Pe urmă se făcea caș, brânză, brânză dulce sau cașul sărat. Mai făceau femeile din smântână aceea groasă, frișcă chiar și unt. Pe urmă, zerul, chiar și zerul se folosea. Zerul, când se făcea brânza, se lăsau zerul acela, în care fierbeau gospodinele mălaiul și se putea mânca cu untură, cu brânză, cu ce doreau ele, da? Aveau un gust special, era o mâncare specială, gustoasă pe acele vremuri. Altceva legat de masă, hai să vedem cam cum se poziționa familia în casă. În primul rând, în capul mesei stătea tata, erau copiii, da? Și, bineînțeles, mama era ultima care se punea la masă. Ea tot timpul aducea mâncărurile. Am spus că tatăl era cel care tăia pâinea, împărțea prima felie de pâine și, bineînțeles, se puneau la masă, erau rugăciune la începutul mesei, iar copiii nu aveau voie să vorbească cu voce tare la masă, da? Învățau să fie disciplinați, să știe să se comporte, da? Hai să vedem ce fel de mâncăruri erau în zilele normale și care erau la sărbători. În zilele de rând, da, sau post, se mâncau, am spus, cereale, fasole, legume, uleiul din semințele de floarea soarelui sau de dovleac. Pe urmă, făceau pisat, am spus, da? Făceau zeamă de cartofi, zeamă de fasole, zeamă de mazăre, de ce aveau ei în grădină, da? Sau moare îngroșată. Acestea sunt niște tipuri de mâncăruri. Bineînțeles, am spus că la fiecare masă era liniște, da? Tatăl era cel care organiza să fie educat pe copii cum să se comporte, da? Și se gătea rapid tot ce aveau în grădină, în cămară, din acele feluri făceau mâncăruri. Acum, când erau marile sărbători, bineînțeles că era un pic altfel. Familia se pregătea cu câteva zile înainte de acea sărbătoare, că era nuntă, de exemplu, că am mai vorbit noi, ați vorbit voi și la orele de cultură și civilizație despre nuntă, că se pregăteau nu numai familia, ci veneau și rudele, veneau și vecinii să ajute la masa, la cina festivă de la nuntă sau la botez sau dacă era o sărbătoare, la fel, da? Se aduna toată familia cu toate neamurile la masă, îi trebuia mult mai multă mâncare și pentru aceasta, bineînțeles că era nevoie de mai multe zile de pregătire. Și atunci se făcea mâncăruri din carne, de miel, de porc, de oaie, făină, da? Ca și produse de bază, ingrediente de bază. Ce se făcea? Supă de pui, da? Friptură de porc sau de oaie, cozonac, ouăle roșii la paș, da? Toate erau pregătiri care se făceau dinainte. Chiar existau și reguli. Când e voie să vopsești ouăle roșii, da? Nu se putea vopsi oricând. Erau veselie, se spuneau povești, da? Se distra lumea, era muzică în zilele de sărbătoare și toată lumea se simțea bine și veselă față de zilele de zi cu zi, când familia stătea mai mult în liniște, povesteau numai ce se întâmpla peste zi. Era regulă și rânduială în orice familie. Mergem mai departe și atunci trecem repede și la perioada Crăciunului. Am vorbit noi despre colacul care se făcea de Crăciun, care se numea Sănătate, dar în perioada de dinaintea Crăciunului exista un obicei care se numea, mai ales aici la românii din Ungaria, diznotorul, da? Tranșarea, sacrificarea porcului, diznotorul, când toată familia era prezentă, chiar și vecini și rude, da? Veneau să ajute și toată munca aceasta începea dis de dimineață, când bărbații da, sacrificau animalul, pe urmă îl pârjoleau, îl tranșau, femeile curățau mațele, făceau cârnații, caltaboșii, topeau untura, da, jumerile, grăsimea porcului și făceau untură din ele. Iar copiii ajutau și ei, bineînțeles. Ei cărau apă, cărau lemne pentru foc și observau, da? Învățau cum se taie porcul, cum, care sunt obiceiurile, ce face tata, ce face mama, fetele mai mult pe lângă mamă, băieții pe lângă tăticilor, da? Învățau de la părinți și exista o urare care tot timpul când se mergea la tăierea porcului, vecinii sau neamurile spuneau fie clisa grasă, să mânce gazele cu sănătate, să ai parte în ea. Da? Așa se spunea la disnotor. Cred că toată lumea cunoaște caldaboșii, ce sunt, din ce se fac, cârnații de casă, untura și jumerele. Acum, în legătură cu aceste produse, bineînțeles că nu numai proaspete se consumau, ci ele se puneau în afumătoare, cârnații sau șunca, da? Se punea în afumătoare, se punea pe urmă în cămară, se agăța la uscat, ca pe perioada iernii să aibă familia ce să mănânce. Iar la sfârșitul zilei se dădea o masă tuturor, da? Pomana porcului se numește această masă, unde, bineînțeles că în afară de cârnați și cataboși proaspăt prăjiți, se făcea și toroșul, da? Care era din carne proaspăt prăjită cu varză acră, bineînțeles, pentru că era iarnă. Bineînțeles că după ce mâncau, primeau neamurile, vecinii și cuștălău, da? Acum, erau și un obicei, mai ales la Micherechi, niște oameni, dacă auzeau că cineva tăia porc în sat, atunci se îmbrăcau în haine mai rupte, mai vechi, da? Și mergeau la familia care a tăiat porc și aceste persoane se numeau boșoloacă și ei primeau și ei cuștălău, da? Primeau cărnați și un pic de carne pentru masa de Crăciun. Și așa se plătea, da? Nu se plătea cu bani, ci se plătea cu cuștălou, da? Și așa mergeau familiile acasă și aveau ce să pună și ele, dacă cumva nu aveau porc de tăiat, aveau ce să pună pe masa de sărbătoare. Mai departe vorbim un pic și despre deserturi, pentru că pe voi o să vă aștepte afară niște deserturi foarte gustoase, și anume cirighelele, da? Dar nu numai cirighele, am spus noi mai devreme că la sărbători se făceau și colaci, cozonaci. Cocorada, de exemplu, era un tot așa un aluat de pâine, dar umplut cu prune și acesta se făcea tot la cuptor. Mai erau bieleșul, care era ca un fel de cuib de viesp, ca un fel de cigo, cum îi spuneți voi. Era uns cu untură, cu cartofi, cu varză se punea. Pe urmă erau haioșele, care se făceau tot așa de la porc, din hai. Un fel de foietaje cu gem sau fără gem, cu altceva umplut cu brânză. Mai erau dopurile sau pancovele, care se făceau din aluat dospit. Acestea, în general, se făceau în fiecare săptămână pentru copii, ca și desert, da? Și la fel și cirighelele. Dar nu neapărat, mai erau și un fel de bomboane pe vremea aceea, le spunea, și eu am prins perioada când bunica mea îmi făcea zahăr ars, da? Și cu nucă. Era foarte bun, da? Foarte, foarte bun. Cred că și vouă v-ar place dacă v-ar face cineva în ziua de astăzi zahăr ars. Acestea sunt cirighelele. Sunt diferite forme, da? Afară veți vedea că au doar tăietura și arată cum se fac, da? După cum vedeți, fac rombulile acelea, se face o tăietură la mijloc. În unele locuri se bagă prin tăietură un colț și atunci iese formele acestea frumoase și deasupra se pune zahăr pudră.
1: La cea de-a șaptea ediție a taberei de dansuri populare de la Chitecaz, în ziua de 6 iulie, colega Livia Stăvaru a ținut și o oră de cultură și civilizație românească. Subiectul a fost gastronomia românilor din Ungaria.

Ne apropiem de finalul ediției de joi, 6 august, care v-a invitat, dragi ascultători, și în România interbelică, cândva la începutul anului 2026, serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc v-a oferit un material despre Tot Mateaș, unul dintre numeroșii fotbaliști care au evoluat atât în naționala Ungariei, cât și în cea a României. Tot trei, cum a fost menționat în presa timpului, s-a născut în orașul Bichiș, la 1 aprilie 1918. El a jucat în 1945 și la Carmen București, echipă susținută de industriașul Mociorniță. Supranumit regele pantofilor în perioada interbelică, Dumitru Mociorniță a fost unul dintre cei mai străluciți industriași. Povestea lui Dumitru Mociorniță este demnă de o mare ecranizare. Copilul, care nu avea ce încălța, urma să devină regele pantofilor din perioada interbelică. Ieri am aniversat 141 de ani de la nașterea lui Dumitru Mociorniță, despre care am vorbit în a doua parte a ediției, când v-am propus un popas și la cea de-a șaptea ediție a taberei de dansuri populare de la Chiticahaz, unde în ziua de 6 iulie colega Livia Stăvaru a ținut și o oră de cultură și civilizație românească. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, am difuzat rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească, a venit Denisa Tămaș, iar după revista presei v-am oferit nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Sechedin. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedus Janos, operator de sunet, și Ghime și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, sâmbătă 8 august. În calendarul zilei de astăzi regăsim câteva repere deosebite. Se împlinesc 147 de ani de la nașterea marelui savant român Emil Racoviță, explorator al Antarcticii și fondator al biospeologiei, personalitate care a dus numele României în lumea științei. Tot astăzi este marcată Ziua Internațională a Pisicii, dar și Ziua Internațională a Alpinismului, două ocazii care ne amintesc fiecare în felul său de respectul față de natură și față de lumea vie. Ca de fiecare dată, vom începe emisiunea cu jurnalul de știri, apoi vă vom prezenta programul slujbelor care vor fi oficiate mâine 9 august în bisericile ortodoxe românești din Ungaria. În cadrul rubricii La sfârșit de săptămână, colega noastră Livia Stăvaru ne invită la cea de-a 13-a conferință a minorităților naționale organizată de Facultatea de Pedagogie a Universității Gal Ferenc din Sorvoș, sub genericul Cu noi instrumente pedagogice pentru valorile noastre durabile. Manifestarea a reunit cadre universitare, cercetători și specialiști preocupați de viitorul educației, oferind un prilej de dialog despre metode moderne de predare și despre păstrarea identității culturale în societatea contemporană. Din cadrul conferinței, colega noastră Livia Stăvaru ne-a pregătit prelegerea doamnei dr. Henrietta Torcoș, conferențiar universitar la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, care a vorbit despre modalitățile prin care procesul educativ poate deveni mai eficient, dincolo de sala de clasă, din integrarea stagiilor multimedia și a activităților interactive dedicate copiilor din generația Alfa. Vom merge într-o călătorie imaginară și cu dr. Iudit Călinescu, lector la Catedra de Limba Română a Facultății Pedagogice Iuhas Iulo din Segedin, într-o destinație mirifică la Cascadele și Cheile Nerei, iar în partea a doua a emisiunii vă vom difuza în reluare Clubul Suporterilor, rubrica sportivă realizată în această săptămână de colegul nostru Adam Bauer. Printre subiectele abordate se numără meciul amical de gală dintre Ferencváros Budapesta și Real Madrid, programat astăzi în capitala Ungariei, un eveniment care stârnește interesul iubitorilor fotbalului. Rubrica mai cuprinde și alte știri și interviuri despre actualitatea sportivă. Din regia tehnică mă asistă maestrul de sunet Hege Dușianuș. Vă mulțumim că ați ales să petreceți o parte din această zi de sâmbătă alături de noi și vă dorim audiție plăcută.

0: știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Digiteca Arcanum, una dintre cele mai importante biblioteci digitale din Europa Centrală, a depășit un nou prag impresionant de peste 100 de milioane de pagini digitalizate. Platforma, lansată în urmă cu aproximativ 15 ani, cu un fond de 1,5 milioane de pagini, reunește astăzi mii de publicații istorice, ziare și reviste din 10 țări în numeroase limbi, inclusiv în limba română. Arcanum este utilizată de cercetători, istorici, profesori, studenți, jurnaliști și de toți cei interesați de patrimoniul documentar al Europei Centrale. Cu această ocazie, administratorii platformei au lansat și o campanie promoțională. Până pe 20 august, abonamentele pot fi achiziționate la prețuri reduse, oferind acces la una dintre cele mai bogate colecții digitale din regiune. Continuăm cu o știre dedicată iubitorilor de tradiții. Festivalul Meșteșugurilor Populare revine la Budapesta. Între 20 și 23 august, cetatea Buda va găzdui cea de-a 40-a ediție a uneia dintre cele mai importante evenimente dedicate patrimoniului popular din Bazinul Carpatic. Sute de meșteșugari vor prezenta demonstrații de olărit, țesut, sculptură în lemn, prelucrarea pielii și alte meșteșuguri tradiționale. Vizitatorii vor putea admira costume populare, ceramică, broderii, bijuterii și obiecte realizate manual, iar programul va fi completat de spectacole folclorice, concerte și prezentări gastronomice specifice diferitelor regiuni ale Ungariei. Festivalul marchează în acest an 40 de ani de existență și rămâne unul dintre cele mai importante evenimente dedicate păstrării și promovării tradițiilor populare. În continuare, părăsim spațiul Ungariei și ne îndreptăm atenția către viața culturală din regiune, unde cinematografia europeană ocupă din nou un loc de cinste. Festivalul European de Film de la Polici, aflat la cea de-a 33-a ediție, și-a deschis oficial porțile prin acordarea prestigiosului premiu Alexander Lifka regizorului maghiar Cornel Mândruțău, regizor din Ungaria cu origini românești, una dintre cele mai apreciate personalități ale cinematografiei europene contemporane. La primirea distincției, regizorul a declarat că festivalul de la Polici ocupă un loc aparte în cariera sa, deoarece aici și-a prezentat primele filme și a revenit de nenumărate ori. El a subliniat că festivalul reprezintă mai mult decât o simplă competiție cinematografică, fiind un loc unde cinemaul european își păstrează libertatea artistică și curajul de a aborda realitatea fără compromisuri. Cornel Mândruțău i-a mulțumit de asemenea producătoarei Victoria Petrani, afirmând că niciunul dintre filmele sale nu ar fi fost posibil de realizat fără contribuția acesteia. Din actualitatea generală, ne îndreptăm acum atenția către viața comunității românești din Ungaria, unde perioada următoare aduce câteva manifestări culturale, educative și tradiționale. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria împreună cu Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria îi invită pe membrii comunității la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei, care va avea loc într-o zi de sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Cetății din Jula. Manifestarea va reuni iubitorii gastronomiei românești din întreaga Ungarie. Punctul central al programului îl va reprezenta concursul culinar, în cadrul căruia participanții vor pregăti exclusiv preparate tradiționale românești. Pentru a sprijini echipele înscrise, organizatorii vor acorda fiecăreia bonuri pentru achiziționarea ingredientelor necesare. Înscrierile sunt deschise până la 1 septembrie la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să petreacă o zi în spiritul tradițiilor, al gastronomiei și al prieteniei. continuăm cu o inițiativă dedicată celor tineri. În perioada 9-14 august la St. Andrews se va desfășura cea de-a 7-a ediție a taberei de pictat icoane pe sticlă destinate copiilor și tinerilor români din Ungaria. În acest an vor participa elevii ai Școlii Generale Lucian Magdu din Bătania la tabără, alături de copii ai credincioșilor parohiei ortodoxe române din Budapesta. În total, 16 copii vor lua parte la activitățile taberei, unde vor descoperi tainele picturii de icoane și frumusețea artei bizantine. Îndrumarea participanților va fi asigurată de părintele protopop Cosmin Pop de la parohia ortodoxă română din Jaca, iar organizarea taberei este sprijinită și în acest an de fondul Bethlen Gabor de la Budapesta, care contribuie la acoperirea cheltuielilor de cazare și masă, iar organizatorul principal este autoguvernarea românească din St. Andrew împreună cu parohia ortodoxă din Budapesta. Tot despre păstrarea patrimoniului cultural românesc este și o următoare informație. Este vorba despre editura Universității de Vest din Timișoara, care a publicat un nou volum deosebit dedicat gastronomiei tradiționale românești. Cartea intitulată Gusturi de colecție, documente etnografice și lingvistice despre alimentația interbelică, este rezultatul cercetărilor realizate de specialiști ai Institutului de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu din Cluj-Napoca. Autoarele sunt Cosmina Timoce Mocanu, Andreea Nora Pușcaș, Veronica Ana Vlasin, care au valorificat documente dialectale și folclorice culese în perioada interbelică de mari lingviști Sever Pop și Emil Petrovici, precum și materiale provenite din arhivele Academiei Române. Volumul poate fi consultat și în format electronic, iar cititorii au la dispoziție și un atlas gastronomic interactiv care reunește numeroase rețete tradiționale și informații despre alimentația românilor de odinioară. În acest sfârșit de săptămână, 8-9 august, localitatea Coștei din Voivodina va găzdui o nouă ediție a manifestării Zilele Coșteiului, una dintre cele mai importante sărbători ale comunității românești din Serbia. În acest an, echipa emisiunii noastre va fi prezentă la manifestare pentru a realiza reportaje și interviuri cu organizatorii și participanții pentru a vedea cum sărbătoresc românii din Serbia. Programul începe sâmbătă cu Festivalul Internațional de Literatură pe urmele luminii în Vara Poeziei, organizat de Casa de Presă Editură Libertatea din Pancova împreună cu Asociația Mondială a Scriitorilor din București, Cercul Literar Lumina și Societății Cultural-Artistice Mihai Eminescu din Coștei, Centrul pentru Cultură, Literatură și Artă Literart din Vârșeț. Participanții vor putea vizita și o expoziție de pictură semnată de artiști ai Asociației Prezent din Timișoara, iar după amiază va avea loc un simpozion internațional intitulat Cercul Literar Lumina 80 de ani de cultură, memorie și identitate, dedicat uneia dintre cele mai importante instituții culturale ale românilor din Voivodina. Seara va continua cu o expoziție etnografică organizată de Asociația Femeilor Valea Teiului, urmată de un amplu spectacol folcloric susținut de ansamblul din Deta, Reșița, Oravița și Coștei. Manifestările se vor încheia duminică cu un concurs gastronomic dedicat preparatelor tradiționale ale românilor din Serbia.
1: Prognoza meteo.
0: Potrivit meteorologilor de la idok.hu, sud-estul Ungariei și regiunea Segedinului vor traversa în perioada 9-12 august un nou episod de vreme caniculară pe fondul valului de căldură care afectează în aceste zile o mare parte a Europei centrale și de sud-est. Duminică 9 august vremea va fi predominant însorită, cu cer mai mult senin și vânt slab până la moderat din sector nordic. La Segedin sunt așteptate maxime de 33-35 de grade mâine, iar dimineața se vor înregistra între 18 și 20 de grade. Luni 10 august canicula se va intensifica, cerul va rămâne senin în cea mai mare parte a zilei, fără șanse importante de precipitații, iar maximele vor urca spre 37-39 de grade, local chiar 40 de grade în sud-estul Ungariei. Nopțile vor deveni tot mai calde, cu minime de 22-24 de grade, caracteristice unei nopți tropicale. Marți 11 august, valul de căldură va atinge punctul culminant. Meteorologii estimează temperaturi de 40-41 de grade la umbră în zona Segedinului și în Câmpia de Sud, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic în orele după amiezii. Autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare între orele 11 și 17 și un consum ridicat de lichide. Miercuri, 12 august, vremea va rămâne foarte caldă, cu maxime în jurul valorii de 42 de grade. Spre seară ar putea apărea înnorări temporare, însă probabilitatea unor averse rămâne redusă. În aceste condiții, specialiștii recomandă evitarea deplasărilor în orele de vârf, purtarea hainelor deschise la culoare, hidratarea corespunzătoare și acordarea unei atenții deosebite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Valul de căldură continuă să afecteze întreaga regiune, iar autoritățile din mai multe țări europene au emis avertizări privind temperaturile extreme și consumul ridicat de energie. Stimați ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

Stimați ascultători, vă informăm despre orarul slujbelor ortodoxe de mâine, duminică, 9 august. La Catedrala din Jula, Părintele Teodor Marc va oficia Sfânta Liturghie cu începere de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată începând cu ora 8:30 și va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Biserica Ortodoxă Românească din Michereghi, unde slujește Părintele Paroh Ionuț Negrău. În bisericile ortodoxe românești din Chiticahaz, Otlacapustă, Cenadul Unguresc, Aletea și Săcal, Sfintele Liturghii vor începe la ora 9:30. La Chiticahaz va sluji Părintele Protopop Florin Olteanu, la Otlacapustă Părintele Arhimandrit Calinic, la Cenadul Unguresc Părintele Protopop Aurel Becan, la Aletea Părintele Alexandru Baniciu, iar la Săcal Părintele Paroh Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde slujesc Părintele Protopop Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David. Tot la ora 10 încep și Sfintele Liturghii la Biserica Ortodoxă Română din Bătania, unde slujește Părintele Paroh Cristian Săraru, la Apateu, unde slujește Părintele Paroh Sorin Dumitru Mureșanu și la Bichișceaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân. Sfânta Liturghie va începe tot la ora 10. Adunarea Oastea Domnului din Michereghi va ține duminică după amiază un program religios de la ora 17. Membrii adunării se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii, marțea seara, de la ora 17.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Educația se schimbă odată cu generațiile, iar profesorii caută permanent noi modalități prin care învățarea să devină mai atractivă și mai eficientă. În continuare, colega noastră, Livia Stăvaru, ne-a pregătit o prelegere de la cea de-a 13-a conferință a minorităților naționale, desfășurată la Facultatea de Pedagogie a Universității Gal Ferenc din Sorvoș, unde specialiștii din domeniul educației au discutat despre metode moderne de predare și despre provocările școlii de astăzi. Dr. Henrieta Torcoș, conferențiar universitar la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, o să ne vorbească în minutele ce urmează despre cum pot fi integrate strategiile multimedia în activitățile desfășurate în afara clasei și de ce experiențele practice și interactive sunt tot mai importante pentru copiii din generația Alfa.
2: Doresc să vorbesc astăzi după povești, după literație, după valoarea supremă a educației, care este de fapt copilul, să vorbesc puțin despre generația Alfa, copilașii aceștia care s-au născut după 2010, între 2010 și 2024, se încadrează această generație. Doresc să vorbesc puțin despre cum putem să îi mai ținem legați de educație și să nu rămână doar niște analfabeți funcționali, ci, cum spunea și doamna profesor, să fie oameni care să se bucure de viață, să fie mulțumitori și să le pese de tot ceea ce înseamnă educație. După cum am spus, educația contemporană trece prin niște schimbări majore, deoarece s-a schimbat profilul copilului, profilul elevului. S-au extins mediile de învățare și tehnologia a intrat cu vârf și îndesat în viața cotidiană și în educație. De ce am ales această temă? Data trecută când am fost la voi am vorbit despre educația outdoor. Este tema specializării mele și expertiza mea se învârte în jurul educației outdoor. Și de data aceasta doresc să o combin puțin cu partea digitală, astfel încât să vedem cum putem activitățile outdoor să le îmbunătățim în permanență pentru această generație de elevi alfa care învață diferit, gândesc diferit, au nevoie de alte experiențe, sunt mult mai dinamici, mai vizuali, mai interactivi. Ce este educația outdoor? Știți că educația outdoor este formată din orice activitate care se desfășoară în afara sălii de clasă, dar ne referim aici strict la activități educaționale care se desfășoară în afara sălii de clasă, activități care au obiective foarte clar definite, au finalități foarte clar definite și dezvoltă niște competențe elevilor. Rolul educației outdoor în educația modernă este acela de a apropia învățarea de viața de zi cu zi și viața reală, să stimuleze curiozitatea și descoperirea copiilor, să dezvolte autonomia, inițiativa acestora și să valorifice interdisciplinaritatea și tot ce înseamnă echilibru emoțional, stare de bine, comunicare, cooperare, tot ce înseamnă a fi activ la propria lor învățare. Are și foarte multe beneficii care, conform literaturii de specialitate, se reduc la beneficii cognitive, beneficii motrice, beneficii socio-emoționale, dezvoltă atitudinile ecologice și civice, tot ce înseamnă noi educații și crește motivația copiilor către învățare. Am spus deja că acești copii ai generației Alfa sunt generațiile născute de după anul 2010, sunt crescuți într-un mediu profund digitalizat, parcă nu mai reușesc să facă nimic fără a butona sau a da un scroll sau a căuta diferite informații, pentru că au contact de timpuriu deja cu aceste dispozitive inteligente. Care sunt particularitățile acestor copii și ca să-i cunoaștem mai bine, trebuie să știm despre ei că ei răspund foarte bine la învățarea multisenzorială, preferă conținuturile dinamice și vizuale, se implică în sarcini cu scop clar și rezultat vizibil, își pun adesea întrebarea de ce trebuie să învăț lucrul acesta sau de ce este important pentru mine să parcurg aceste informații. Au nevoie de diversitate metodologică și își pierd rapid interesul pentru activitățile monotone. Ce înseamnă strategii multimedia? Ce înseamnă aceste tehnologii pe care noi le putem introduce în educație? Înseamnă tot ce se referă la text, la imagine, la sunet, la animație. Înseamnă elemente interactive introduse în cadrul activităților instructive educative, înseamnă utilizarea aplicațiilor educaționale în predare, învățare și evaluare, înseamnă coduri QR, înseamnă jocuri digitale. Putem să trecem chiar mai departe, la un nivel mult mai înalt, realitate augmentată utilizată la clasă, portofolii digitale, video, tot ce înseamnă atractivitate pentru copii. Cum putem să combinăm multimedia cu outdoor-ul? Putem să le integrăm. Deoarece, dacă integrăm cele două elemente atât de importante care, deși par foarte distincte, se completează reciproc, vom crește interesul și implicarea elevilor, se conectează lumea reală cu universul acesta digital care este atât de familiar copiilor, documentarea rapidă a observațiilor avute la clasă sau în afara mediului de clasă, putem avea în timp real acces la informații suplimentare, putem avea feedback imediat și se realizează niște produse educaționale atractive. Cum legăm așadar multimedia cu outdoor-ul? Prin această punte, numită tehnologie, între tot ce înseamnă explorare directă a mediului și procesarea informației. Bineînțeles că pentru cadre didactice trebuie să setăm foarte clar niște principii de integrare eficientă. Trebuie să ținem cont de pedagogie înaintea tehnologiei. Nu uităm că pornim mereu de la pedagogie și tehnologia o folosim doar ca un ajutor în obiectivul didactic.

Creăm concret activitățile multimedia în outdoor, putem să creăm copiilor trasee tematice cu coduri QR, să identifice plantele cu diferite aplicații, să realizeze jurnal foto-video, să înregistreze sunetele din natură, să realizeze acele treasure hunt-uri cu sarcini digitale, quiz-uri rapide în teren, hărți digitale foarte simple prin care copiii pot să aibă parte de orientare cu hartă, cu busolă, sau există și aplicații de orienteering pe care le putem descărca foarte simplu și gratuit pe telefon și pot urmări diferite indicații vocale sau video din partea cadrelor didactice. Dacă avem clase sau școli mai dotate, atunci putem să folosim și realitatea augmentată pentru diferite explicații suplimentare și putem să avem și portofolii digitale cu produsele realizate de către elevi. De exemplu, avem și câteva exemple concrete. La științele naturii descoperim ecosistemul din curtea școlii, putem să observăm plante, insecte, fotografiem, comparăm, clasificăm, completăm fișe digitale și putem să prezentăm concluzii în aceste ore sau activități. Strict cu obiectiv educațional, putem să utilizăm tehnologia dacă o dozăm exact așa cum este nevoie. La matematică putem să avem o temă, de exemplu, geometria din mediul înconjurător, unde elevii pot să identifice forme geometrice în spațiul exterior, să măsoare, să fotografieze, să construiască colaje sau prezentări. Există tot felul de tips and tricks, abilități de viață prin care putem, de exemplu, să măsurăm înălțimea unui copac pe baza umbrei pe care o lasă pe sol sau alte activități de genul acesta. De exemplu, la limbă și comunicare, putem să observăm un spațiu, să notăm impresii, să înregistrăm descrieri audio și să creăm și mini-narațiuni din acestea digitale. Cum putem să-i captivăm pe acești copii ai generației Alpha? Prin interactivitate, prin activități scurte și variate, să implicăm pe cât se poate multisenzorialitatea, să le dăm provocări și misiuni, să aibă parte de activități colaborative, să fie toate activitățile conectate la toate experiențele lor din viața de zi cu zi, deci cotidianul să nu lipsească din aceste experiențe pe care noi le creăm și, foarte important, fiecare copil trebuie să rămână cu ceva în plus după activitățile noastre, așadar, produsul concret de la final, o fotografie, un clip, o hartă, nu este doar ca și amintire, ci putem să le utilizăm ca și produse de final și putem să le și utilizăm și la evaluare. Bineînțeles că, ca și orice tehnologie, există și riscuri și limite, datorită faptului că copiii au acces la aceste gadget-uri și acasă, și la școală, și în timpul liber, se poate crea această supra-solicitare a ecranelor, se poate distrage atenția, pentru că de obicei pe aceste gadget-uri funcționează și social media, sau îți intră un mesaj în timp ce mergi să explorezi natura, sau ești într-o activitate de orientare, dar trebuie să avem grijă să dozăm corect instrumentul versus conținutul și conținutul trebuie să primeze în fața instrumentului. De asemenea, aceste riscuri și limite se reduc și la lipsa contactului cu mediul natural, care pot duce la foarte multe probleme emoționale, probleme fizice, obezitate, lipsă de mișcare și așa mai departe. Concluziile prezentării mele se referă la faptul că educația outdoor este super necesară în educația modernă, iar strategiile acestea multimedia sau tehnologiile pot să crească semnificativ eficiența procesului instructiv educativ. Dacă gândim în sensul generației Alpha, este o combinație fantastică, am încercat-o și avem ambele discipline și strategii de învățare multimedia și educație în afara sălii de clasă la vârste timpurii la noi în facultate. Se pot face combinații valoroase deoarece răspunde tuturor nevoilor acestor copii din cadrul generației Alpha, tuturor nevoilor educaționale, pentru că vorbim aici în sens educațional. Care ar fi o concluzie finală, o cheie a succesului pe care noi am observat-o din munca directă cu studenții și cu elevii? Nu este folosirea tehnologiei în sine, ci dacă o folosim în scop pedagogic,
echilibrat, inteligent, astfel încât copilul să rămână conectat și la realitate și la sensul învățării, atunci cu siguranță putem să spunem că suntem cadre didactice care avem strategie sau înțelepciune didactică. Viitorul educației, pentru că pe toți ne preocupă acest aspect, ce lăsăm în urma noastră, nu înseamnă să alegem între natură și tehnologie, ci să construim o relație educativă fructuoasă și

0: fertilo între ele.
1: Ați ascultat-o pe dr. Henrietta Torcoș, conferențiar universitar la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, căreia îi mulțumim pentru ideile și exemplele oferite. Într-o lume în care tehnologia este prezentă încă din primii ani de viață, provocarea educatorilor este să transforme aceste instrumente într-un sprijin real pentru învățare și dezvoltare.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri.
1: Digiteca Arcanum, una dintre cele mai importante biblioteci digitale din Europa Centrală, a depășit un nou prag impresionant de peste 100 de milioane de pagini digitalizate. Platforma lansată în urmă cu aproximativ 15 ani cu un fond de 1,5 milioane de pagini, reunește astăzi mii de publicații istorice, ziare și reviste din 10 țări în numeroase limbi, inclusiv în limba română. Arcanum este utilizată de cercetători, istorici, profesori, studenți, jurnaliști și de toți cei interesați de patrimoniul documentar al Europei Centrale. Cu această ocazie, administratorii platformei au lansat și o campanie promoțională. Până pe 20 august, abonamentele pot fi achiziționate la prețuri reduse, oferind acces la una dintre cele mai bogate colecții digitale din regiune. Continuăm cu o știre dedicată iubitorilor de tradiții. Festivalul Meșteșugurilor Populare revine la Budapesta. Între 20 și 23 august, cetatea Buda va găzdui cea de-a 40-a ediție a uneia dintre cele mai importante evenimente dedicate patrimoniului popular din bazinul carpatic. 23 august, cetatea Buda va găzdui cea de-a 40-a ediție a uneia dintre cele mai importante evenimente dedicate patrimoniului popular din bazinul carpatic. Sute de meșteșugari vor prezenta demonstrații de olărit, țesut, sculptură în lemn, prelucrarea pielii și alte meșteșuguri tradiționale. Vizitatorii vor putea admira costume populare, ceramică, broderii, bijuterii și obiecte realizate manual, iar programul va fi completat de spectacole folclorice, concerte și prezentări gastronomice specifice diferitelor regiuni ale Ungariei. Festivalul marchează în acest an 40 de ani de existență și rămâne unul dintre cele mai importante evenimente dedicate păstrării și promovării tradițiilor populare. În continuare, părăsim spațiul Ungariei și ne îndreptăm atenția către viața culturală din regiune, unde cinematografia europeană ocupă din nou un loc de cinste. Festivalul European de Film de la Polici, aflat la cea de-a 33-a ediție, și-a deschis oficial porțile prin acordarea prestigiosului premiu Alexander Lifka regizorului maghiar Cornel Mândruțău, regizor din Ungaria cu origini românești, una dintre cele mai apreciate personalități ale cinematografiei europene contemporane. La primirea distincției, regizorul a declarat că festivalul de la Polici ocupă un loc aparte în cariera sa, deoarece aici și-a prezentat primele filme și a revenit de nenumărate ori.

0: A subliniat că festivalul reprezintă mai mult decât o simplă competiție cinematografică, fiind un loc unde cinemaul european își păstrează libertatea artistică și curajul de a aborda realitatea fără compromisuri. Cornel Mândruțău i-a mulțumit de asemenea producătoarei Victoria Petrani, afirmând că niciunul dintre filmele sale nu ar fi fost posibil de realizat fără contribuția acesteia. Din actualitatea generală, ne îndreptăm acum atenția către viața comunității românești din Ungaria, unde perioada următoare aduce câteva manifestări culturale, educative și tradiționale. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, împreună cu Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria, îi invită pe membrii comunității la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei, care va avea loc într-o zi de sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Cetății din Jula. Manifestarea va reuni iubitorii gastronomiei românești din întreaga Ungarie. Punctul central al programului îl va reprezenta concursul culinar, în cadrul căruia participanții vor pregăti exclusiv preparate tradiționale românești. Pentru a sprijini echipele înscrise, organizatorii vor acorda fiecăreia bonuri pentru achiziționarea ingredientelor necesare. Înscrierile sunt deschise până la 1 septembrie la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să petreacă o zi în spiritul tradițiilor, al gastronomiei și al prieteniei. Continuăm cu o inițiativă dedicată celor tineri. În perioada 9-14 august la St. Andre se va desfășura cea de-a 7-a ediție a taberei de pictat icoane pe sticlă destinate copiilor și tinerilor români din Ungaria. În acest an vor participa elevii ai Școlii Generale Lucian Magdu din Bătania la tabără, alături de copii ai credincioșilor parohiei ortodoxe române din Budapesta. În total 16 copii vor lua parte la activitățile taberei, unde vor descoperi tainele picturii de icoane și frumusețea artei bizantine. Îndrumarea participanților va fi asigurată de părintele protopop Cosmin Pop de la parohia ortodoxă română din Jaca, iar organizarea taberei este sprijinită și în acest an de fondul Bethlen Gabor de la Budapesta, care contribuie la acoperirea cheltuielilor de cazare și masă, iar organizatorul principal este autoguvernarea românească din St. Andre împreună cu parohia ortodoxă din Budapesta. Tot despre păstrarea patrimoniului cultural românesc este și o următoare informație. Este vorba despre editura Universității de Vest din Timișoara, care a publicat un nou volum deosebit dedicat gastronomiei tradiționale românești. Cartea intitulată Gusturi de colecție, documente etnografice și lingvistice despre alimentația interbelică, este rezultatul cercetărilor realizate de specialiști ai Institutului de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu din Cluj-Napoca. Autoarele sunt Cosmina Timoce Mocanu, Andreea Nora Pușcaș, Veronica Ana Vlasin, care au valorificat documente dialectale și folclorice culese în perioada interbelică de mari lingviști Sever Pop și Emil Petrovici, precum și materiale provenite din arhivele Academiei Române. Volumul poate fi consultat și în format electronic, iar cititorii au la dispoziție și un atlas gastronomic interactiv care reunește numeroase rețete tradiționale și informații despre alimentația românilor de odinioară. În acest sfârșit de săptămână, 8-9 august, localitatea Coștei din Voivodina va găzdui o nouă ediție a manifestării Zilele Coșteiului, una dintre cele mai importante sărbători ale comunității românești din Serbia. În acest an, echipa emisiunii noastre va fi prezentă la manifestare pentru a realiza reportaje și interviuri cu organizatorii și participanții pentru a vedea cum sărbătoresc românii din Serbia. Programul începe sâmbătă cu Festivalul Internațional de Literatură pe urmele luminii în vara poeziei, organizat de Casa de Presă Editură Libertatea din Pancova împreună cu Asociația Mondială a Scriitorilor din București, Cercul Literar Lumina și Societății Cultural-Artistice Mihai Eminescu din Coștei, Centrul pentru Cultură, Literatură și Artă Literart din Vârșeț. Participanții vor putea vizita și o expoziție de pictură semnată de artiști ai Asociației Prezent din Timișoara, iar după amiază va avea loc un simpozion internațional intitulat Cercul Literar Lumina 80 de ani de cultură, memorie și identitate, dedicat uneia dintre cele mai importante instituții culturale ale românilor din Voivodina. Seara va continua cu o expoziție etnografică organizată de Asociația Femeilor Valea Teiului, urmată de un amplu spectacol folcloric susținut de ansamblul din Deta, Reșița, Oravița și Coștei. Manifestările se vor încheia duminică cu un concurs gastronomic dedicat preparatelor tradiționale ale românilor din Serbia.
1: Prognoza meteo.
0: Potrivit meteorologilor de la idok.hu, sud-estul Ungariei și regiunea Segedinului vor traversa în perioada 9-12 august un nou episod de vreme caniculară pe fondul valului de căldură care afectează în aceste zile o mare parte a Europei centrale și de sud-est. Duminică 9 august vremea va fi predominant însorită, cu cer mai mult senin și vânt slab până la moderat din sector nordic. La Segedin sunt așteptate maxime de 33-35 de grade mâine, iar dimineața se vor înregistra între 18 și 20 de grade. Luni 10 august canicula se va intensifica, cerul va rămâne senin în cea mai mare parte a zilei, fără șanse importante de precipitații, iar maximele vor urca spre 37-39 de grade, local chiar 40 de grade în sud-estul Ungariei. Nopțile vor deveni tot mai calde, cu minime de 22-24 de grade, caracteristice unei nopți tropicale. Marți 11 august, valul de căldură va atinge punctul culminant. Meteorologii estimează temperaturi de 40-41 de grade la umbră în zona Segedinului și în Câmpia de Sud, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic în orele după amiezii. Autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare între orele 11 și 17 și un consum ridicat de lichide. Miercuri, 12 august, vremea va rămâne foarte caldă, cu maxime în jurul valorii de 42 de grade. Spre seară ar putea apărea înnorări temporare, însă probabilitatea unor averse rămâne redusă. În aceste condiții, specialiștii recomandă evitarea deplasărilor în orele de vârf, purtarea hainelor deschise la culoare, hidratarea corespunzătoare și acordarea unei atenții deosebite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Valul de căldură continuă să afecteze întreaga regiune, iar autoritățile din mai multe țări europene au emis avertizări privind temperaturile extreme și consumul ridicat de energie.

0: Vara este anotimpul în care descoperim locuri noi, ne bucurăm de natură și redescoperim frumusețile României. În rubrica Destinații de vacanță, invitata noastră, dr. Iudit Călinescu, lector de limba română la Facultatea Pedagogică a Universității din Segedin, ne poartă astăzi într-unul dintre cele mai spectaculoase colțuri ale Banatului, Cheile Nerei, un tărâm al apelor limpezi, al pădurilor seculare și al peisajelor care îți taie răsuflarea. Vom descoperi împreună farmecul Parcului Național Cheile Nerei, unde natura și-a păstrat frumusețea sălbatică, iar fiecare traseu dezvăluie cascade, lacuri karstice și stânci impresionante.
1: Parcul Național Cheile Nerei, Beușnița. În ultimul timp, drumețiile în arile protejate au câștigat tot mai mulți adepți, ecoturismul dovedindu-se o ramură a turismului în continuă dezvoltare. Acest aspect se oglindește și în numărul tot mai mare al vizitatorilor care ajung în Parcul Național Cheile Nerei Beușnița, dornici să viziteze cele mai importante trasee turistice ale zonei: lacul Ochiul Beiului, cascadele Beușniței, lacul Dracului și Cheile Nerei. Această zonă turistică încărcată de frumusețe poate fi vizitată cu mașina, urmând șoseaua DN57, indicatorul spre Sasca Montană, iar apoi din satul Potoc, trecându-se peste Podul Bei, ajungându-se la indicatorul Parcul Național Cheile Nerei. Taxa de vizitare a parcului este de 5 lei, iar traseele turistice se pot face pe jos în drumeții de 1-2 ore. Unul dintre principalele obiective turistice ale Banatului Montan, lacul Ochiul Beiului, este un monument al naturii situat la o altitudine de 310 metri, la limita munților Aninei cu munții Locvei, el fiind alimentat de un izvor karstic subteran. Culoarea sa azuriu-verzuie, care se schimbă în funcție de anotimp, atrage tot mai mulți turiști din țară și din străinătate. Luând forma unui crater vulcanic, înconjurat de o pădure de foioase, cu o adâncime de 3,6 metri, lacul Ochiul Beiului farmecă privirile turiștilor prin limpezimea sa. Un detaliu inedit legat de acest lac este că el nu îngheață niciodată, păstrându-și o temperatură constantă între 4 și 8 grade Celsius, iarna aici găsind adăpost diferite specii de stârci cenușii și rațe sălbatice. Iar una dintre legendele lacului spune că în noaptea de sânziene, pe oglinda apei se strâng ielele ce se prind în hore și dansuri pline de farmece. În imediata vecinătate a lacului Ochiul Beiului, turistul va întâlni cascadele Beușniței, care au luat naștere prin acțiunea apei timp de milenii în solul calcaros și care pot fi vizitate urmând traseul montan marcat cu cruce roșie până după poiana Beușniței. Cea mai mare dintre cascade, cunoscută chiar sub numele de Cascada Beușnița, este o superbă cădere de apă de 15 metri, care cade ca o trenă de mireasă peste mușchii verzi de stâncă. Legenda spune că apele spumoase ale cascadei reprezintă voalul de mireasă al păstoriței îndrăgostite de fiul beiului, iar apa ce curge din cascadă se întâlnește cu apa din izvorul ce alimentează lacul Ochiul Beiului, la fel ca dorul fetei care își dorește să se reunească cu cel iubit. Nu trebuie omis faptul că la păstrăvăria Bei, turistul poate mânca un gustos păstră fript, iar la întoarcerea cu mașina se poate opri pentru a admira Cascada Văioaga, al cărei indicator va apărea de-a lungul traseului de întoarcere spre Podul Bei. Iar din localitatea Sasca Română, turistul dornic de drumenții montane poate face un alt traseu spectaculos, cunoscut sub denumirea La Tunele. Urmărind poteca de-a lungul Cheilor Nerei, printre stânci impresionante și chiar prin stânci, drumul continuă timp de aproape o oră prin 7 tuneluri de diferite dimensiuni. Ultimul este și cel mai impresionant, având o lungime de 40 de metri. Poteca spectaculoasă, marcată cu bandă roșie, este situată la 15 metri deasupra râului Nera, având o lungime de 3 kilometri. Iar un alt monument al naturii care face parte din Parcul Național Cheile Nerei Beușnița este Lacul Dracului, un lac karstic din munții Locvei, situat în partea de început a Cheilor Nerei. Acesta a fost inițial un lac subteran, însă odată cu prăbușirea unei bucăți din tavanul peșterii Dracului, acesta a apărut la suprafață spre deliciul turiștilor. Cu o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, este cunoscut ca fiind cel mai mare lac karstic din țară. Apa lacului are o culoare albastru-verzuie, însă poate varia în funcție de culoarea cerului care este oglindită în apă. Și acest lac are o legendă, localnicii povestind că în lac s-ar fi aruncat chiar dracul după ce a pierdut un pariu cu un bătrân păstor înțelept. Localnicii mai susțin și că lacul nu are fund, că are mai multe tunele subterane, iar cine se avântă să facă baie în lac nu se mai întoarce niciodată. Însă, dincolo de legende și superstiții, Lacul Dracului rămâne o destinație turistică de vis, la care amatorul de drumeții montane poate ajunge cu mașina până în satul Șopotul Nou, iar de acolo pe jos, urmând traseul de pe Cheile Nerei.
0: Stimați ascultători, am călătorit așadar prin unul dintre cele mai spectaculoase peisaje naturale ale României, Cheile Nerei, care rămân o destinație ideală pentru iubitorii de natură, drumeții și liniște, un loc unde frumusețea sălbatică a Banatului se îmbină armonios cu patrimoniul natural protejat. Îi mulțumim doamnei dr. Iudit Călinescu pentru această invitație la călătorie și vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă destinație de vacanță.
2: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
0: Stimați ascultători, în minutele ce urmează vă invităm să ascultați în reluare rubrica Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru Adam Bauer.
2: Clubul Suporterilor.
3: Pe 8 august se va juca la Budapesta meciul amical Ferencváros-Real Madrid. La începutul emisiunii Clubul Suporterilor vom vorbi despre această partidă așteptată de suporteri, care însă are loc între două meciuri mult mai importante pentru echipa maghiară. Ferencváros joacă în Europa League și, după ce a trecut de Voivodina și Twente, acum joacă cu polonezii de la Górnik Zabrze. Meciul tur are loc săptămâna aceasta, iar returul se va disputa pe 13 august. Îl veți auzi pe Petru Sălăjan, un microbist din Kitikhaz. Apoi vă oferim un material dedicat lui Gheorghe Simaciu, unul dintre cei mai apreciați jucători din istoria Petrolului Ploiești, care a trecut la domnul joi 30 iulie. Dacă sunt luate în calcul atât meciurile de campionat cât și cele din Cupa României, Gheorghe Simaciu a înscris 76 de goluri pentru Petrolul Ploiești, performanță care îl plasează pe locul 4 în clasamentul marcatorilor all-time ai clubului. În ierarhia istorică a galben-albaștrilor, Simaciu este depășit numai de Mircea Dridia, care are 163 de goluri, Nicolae Toporan 116 goluri și Octavian Grigore 78 de goluri. Această statistică evidențiază impactul pe care fostul mijlocaș l-a avut asupra uneia dintre cele mai importante echipe din fotbalul românesc. Petrolul Ploiești, care în anii 60 de mai multe ori a câștigat și campionatul României. În acei ani era nelipsit de la meciurile jucate la Ploiești domnul Virgil Oprea, membrul Asociației Române din Segedin, cu care am stat de vorbă și despre Mondialul de Fotbal. interviul despre turneul din America, Mexic și Canada îl veți auzi în a doua parte a clubului. Dar să începem cu meciul Ferencvaros-Real Madrid, care va avea loc la Budapesta pe 8 august. Îl auziți acum pe Petru Sălăjan din Kitikhaz.
4: Pe 8 august se va juca la Budapesta meciul amical Ferencvaros-Real Madrid. Biletele pentru această partidă au fost vândute foarte repede. Peti, mergi eventual și tu. Întreb acest lucru, deoarece știu că de obicei la asemenea meciuri te duci și tu, ai obișnuit să mergi. Acum, cum e?
5: La meciul acesta care ai amintit, care eu să fie la Budapesta, la Arena Grupama, nu pot fi prezent, fiindcă sunt ocupat, dar cum ai zis și tu, biletele sunt foarte scumpe. Ar fi fost bine dacă aș fi putut să merg și să particip la acest meci amical. Cred că toată lumea s-a mișcat și cine poate și are bani o să fie prezent. Nu în fiecare săptămână sau în fiecare lună poți vedea sau urmări acest meci. Bineînțeles, vorbim despre echipa Real Madrid, dar depinde, acum nu știu că cei care sunt mai cunoscuți și mai văzuți fotbaliști o să fie prezenți sau vine cu o echipă cu B, nu știu. Dar și atunci ar fi fost bine, dar din păcate, ca să răspund la întrebare, nu o să fiu prezent. M-aș fi bucurat, dar nu pot să merg. Nu știu, televizorul o să transmite acest meci sau nu, dacă o să am...
4: Eu cred că o să transmită.
5: Atunci o să urmăresc meciul, dar în arenă nu o să fiu prezent.
4: Am început cu această partidă deoarece a început practic sezonul 2026-27 și deja am văzut mai multe meciuri în preliminariile cupelor europene. Ferencvaros joacă în Europa League și după ce a trecut de Voivodina din Serbia și Twente din Olanda, acum joacă cu polonezii de la Górnik Zabrze. Meciul tur are loc săptămâna aceasta, înaintea amicalului cu Real Madrid, iar returul va fi pe 13 august. Ce părere ai despre această confruntare și în acest context despre amicalul cu Real Madrid? Vine o echipă vestită, o echipă puternică, dar totuși Ferencvaros are datorie, cum să zic, cu miză.
5: Cum ai zis și tu, săptămâna aceasta joacă cu polonezii, un meci foarte important și eu sper că în aceste două meciuri o să se califice, să câștige și să meargă mai departe în următorul tur. Nu știu că nu știu acum ce echipă are echipa poloneză, dar și cum am citit și cum am auzit, sunt foarte bine pregătiți. Nu o să fie ușor calificarea, dar sperăm cei care iubesc echipa Ferencvaros că o să se califice. Și în aceste două meciuri, o să, cum am vorbit și cum am amintit, o să aibă un meci amical cu Real Madrid. Eu zic că ăsta e un lucru foarte îmbucurător, fiindcă vine o echipă minunată și cunoscută în Europa, dar nu numai în Europa, ci în lume. Nu știu acum cine va juca sau depinde că ce meci o să fie. Deci vorbim despre un meci amical, dar în legătură cu Górnik Zabrze, acolo trebuie să fie foarte pregătiți și foarte, foarte tactici ca să se califice în următorul tur.
4: Am citit despre campionatul polonez că este un campionat foarte fizic.
5: Cum am zis și la început, nu cunosc campionatul, nu prea am citit, nu prea urmăresc campionatul polonez, dar după ce ai zis că sunt pregătiți jucătorii fizic și cred că joacă și în campionatul polonez mulți jucători jucători veniți din străinătate, acum mă refer din Africa sau din altele părți. Nu numai polonezi joacă, cred, în campionatul polonez. Și bine, sunt pregătiți fizic, dar acum trebuie să vorbim la un meci și de tactică, cum sunt pregătiți, ce vreme o să fie, cine joacă, cine este portarul, cine este atacantul. O să vedem. Eu, cum am zis și la început, sper că echipa Ferencvaros se va califica.
3: L-ați auzit pe Petru Sălăjan. Joi, 30 iulie 2026, s-a stins din viață Gheorghe Simaciu, unul dintre cei mai apreciați jucători din istoria Petrolului Ploiești. Vestea a fost anunțată de Petrolul Ploiești printr-un mesaj de condoleanțe dedicat unuia dintre cei mai importanți marcatori din istoria echipei. Cităm, Gheorghe Simaciu, unul dintre golgheterii istorici ai Petrolului, a plecat dintre noi la vârsta de 73 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. A transmis Clubul Ploieștean conform paginii oficiudeștiri.ro. Gheorghe Simaciu s-a născut la Cornu pe 21 februarie 1953. La Petrolul Ploiești a ajuns în sezonul 1976-77. La acea vreme echipa era pregătită de reputatul antrenor Valentin Stănescu, iar Simaciu avea să devină rapid unul dintre oamenii de bază ai formației. Gheorghe Simaciu a evoluat timp de 8 sezoane pentru Petrolul Ploiești, perioadă în care s-a remarcat prin eleganța jocului, tehnica sa și un șut puternic, calități care i-au adus porecla de Căprioara în rândul suporterilor. În cele 246 de meciuri oficiale disputate pentru formația ploieștiană, Simaciu a marcat 70 de goluri. A fost golgheterul echipei în sezoanele 1977-78 și 1982-83, confirmând statutul de lider ofensiv al generației sale. Dacă sunt luate în calcul atât meciurile de campionat, cât și cele din Cupa României, Gheorghe Simaciu a înscris 76 de goluri pentru Petrolul Ploiești, performanță care îl plasează pe locul 4 în clasamentul marcatorilor all-time ai clubului. În ierarhia istorică a galben-albaștrilor, fotbalistul este depășit numai de Mircea Dridia, 163 de goluri, Nicolae Toporan, 116 și Octavian Grigore, 78 de goluri. Această statistică evidențiază impactul pe care fostul mijlocaș l-a avut asupra uneia dintre cele mai importante echipe din fotbalul românesc, Petrolul Ploiești, care în anii 60 ai secolului trecut de mai multe ori a câștigat și campionatul României. În acei ani era nelipsit de la meciurile jucate acasă la Ploiești Virgil Oprea, membrul Asociației Române din Seghedin, care de mai bine de 3 decenii trăiește în orașul de pe Tisa. Sunt din nou la domnul Virgil Oprea, cu care de multe ori am vorbit despre fotbal și în special despre echipa Petrolul Ploiești, fiindcă domnia sa a umblat la meciurile acestei echipe. Este prahovian și am vorbit despre frații Munteanu, gemenii fotbalului românesc, apoi am vorbit și despre alți jucători și acum am citit știrea tristă că s-a stins din viață Gheorghe Simaciu, al patrulea cel mai bun marcator al echipei Petrolul Ploiești. A jucat în anii 70 ai secolului trecut în această echipă și cred că nu mă înșel dacă spun că în această perioadă și dumneavoastră ați umblat la meciurile echipei.
6: Da, sigur. Până prin anii 85 în divizia B a picat o perioadă de timp în divizia B și atunci m-am dus mai mult. În divizia A n-am prea fost în deplasare. La cele de acasă mă duceam, dar în deplasare nu. Că la un moment dat nu că nu mi-a mai plăcut, nu, am devenit comod. Dar în divizia B am fost la Suceava, Onești, Focșani, Călăraș, Slobozia, Sfântul Gheorghe, Brașov, că juca cu tractorul Brașov. Da, eram chiar în divizia A, când am fost la școală, am fost școala la Cod, la lângă Brașov, și tot așa ne duceam cu prahovenii mei. Hai să spun, formația lui Petrol din 1966, când a ieșit campioană, exact când a câștigat și Anglia titlul mondial. Ionescu Pahonțu, Bob Florea Mocanu, Iuha Dragomir, moldoveanul Dridea Badea, Dridea 2. Dridea Badea era cuplu, atunci așa era, 4-2-4. Dridea 3, când a câștigat și Anglia titlul mondial. Ionescu Pahonțu, Bob Florea Mocanu, Iuha Dragomir, moldoveanul Dridea Badea, Dridea 2. Dridea Badea era cuplu, atunci așa era, 4-2-4. Dridea trăiește și astăzi Badea a murit, mi se pare, de restul nu mai știu, moldoveanul parcă iar a murit, dar Dridea are în jur de 90 de ani. Da, ei a fost colegi de facultate cu verișoara mea și cu bărbatesul la București, că de fapt Petrolul inițial s-a numit Juventus București și în 53 s-a transferat la Ploiești.
3: Anii de glorie au fost în anii 60, cum ați amintit, când a câștigat campionatul, dacă nu mă înșel, de 3 sau de 4 ori.
6: De 3 ori, 57, 58, 58, 59 și 65, 66. Atâta. O cupă parcă numai o dată a luat o cupă a României.
3: Și apoi jucătorul Gheorghe Simaciu a venit în anii 70, deci a jucat după această epocă cu multe, multe succese pentru fotbalul,
6: da,
3: prahovian.
6: Nu mi le amintesc, să fiu sincer, așa ca figură. La Ploiești a făcut carieră. Nu mai știu nimic de el, uite, nici n-am pe cine să întreb. Am pe cineva, uite, ce să întreb. Când mă duc acum în România în excursie, o să dau telefon lui un coleg de-al meu care era mare microbist.
3: Și cam câți spectatori mergeau la un meci
6: jucat? Două ore înainte mă duceam. Petrolul. Două, trei ore mă duceam. Jucam table, jucam în deschidere Tineret Speranță, așa se numea. Tineret Rezerve s-a numit. Echipa a doua, cum ar veni.
3: Da, da, da.
6: Și pe urmă...
3: Deci două meciuri ați putut vedea.
6: Da, da, da, da, da. M-am dus la București, pe Republicii, unde e acum Casa Poporului. Uh-huh. Acolo era stadionul Republicii. M-am avut în față în București și mă duceam, era cuplaj interbucureștean. Acum văd că nu se mai face. De ce? Habar n-am. Era Steaua Dinamo și Progresul Rapid era.
3: A fost plin stadionul când s-au jucat meciurile acasă.
6: Bineînțeles. Păi la Ploiești, de regulă, erau cam 15-18 mii.
3: Mulți,
6: și chiar 20 de mii de spectatori când era un meci cu Dinamo, cu Steaua Dinamo, era miliția și ăștia avea ciudă pe ei.

0: cu Steaua era cu Armata și nu prea. Cu Rapidul nu prea avea treabă, că era cu CFR-ul, cu trenurile, dar pe Dinamo, pe ăștia avea ciudă, ploieștenii. Da, și aia juca cu tonogari, dădea la oase, arbitrii țineau cu ei, că așa era.
1: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor cu Virgil Oprea, membrul Asociației Române din Segedin. Am stat de vorbă și despre Mondialul de Fotbal. Interviul despre turneul din America, Mexic și Canada îl veți auzi, dragi ascultători, peste câteva minute, după o scurtă pauză muzicală.

0: despre mondialul de fotbal 2026 am stat de vorbă cu Virgil Oprea din Segedin.
1: 104 meciuri au avut loc în cadrul acestui turneu, 48 de naționale au concurat.
2: Am auzit că se mărește acolo la 60, nu știu cum.
1: Există un plan, dar încă nu este confirmat.

0: dar trebui FIFA să treacă la analiza fazelor, că acum există tehnologie modernă, și să studieze și să excludă eventual. Nu ai voie, 4 ani, 8 ani, nu mai ai voie să participi. Și atunci ce pedeapsă? Cum a fost, te-aduci aminte, Liverpool când a jucat la Bruxelles ceva meci sau
1: altă bătaie? În anii 80.
0: Și a fost excluși. Și i-a potolit formă. Păi dar numai așa poți umbli, disciplinezi. Da. Cu pedepse.
1: Atitudinea argentinienilor a fost criticat și de domnul Silviu Iorgulescu, fostul portar al Naționalei României, care a stat în poarta Naționalei României în 74, când România a fost într-un turneu în America de Sud și a jucat cu Brazilia și cu Argentina.
2: Argentina, încă o dată, n-a meritat să joace această finală. După mine, încă o dată, asta e absolut teoretic și eu nu vreau pe nimeni să supăr, dar nu, jocul pe care l-a făcut tot timpul, în tot timpul acestui campionat mondial, nu a recomandat-o să fie într-o finală. Din păcate, pentru că Argentina este o echipă cu un trecut, o echipă cu jucători extraordinari care, după mine, altceva ar fi meritat. În mâna lor a fost absolut tot, dar ei nu au demonstrat ceea ce pot. Pentru mine a fost o dezamăgire, mai ales că eu am jucat contra Argentinei. Primul gol care l-a marcat Mario Kempes în echipa națională 19 ani a fost contra mea, unde maestrul meu, colegul meu Puiu Iordănescu, fără să se uite, a vrut să-mi dea mie pasă înapoi de la centru de lume și a dat ăla să odihnea. Să odihnea pe la 18 metri, și am pierdut meciul cu 2-1.
1: Vă aduceți aminte de această partidă?
0: Nu mi-aduc aminte.
1: Silviu Iorgulescu,
0: da,
1: este originar și el din București, dar la UTA Arad a făcut performanță și ulterior a venit în Ungaria, unde a fost antrenor la echipa Békés Csaba.
0: Eu n-am știut.
1: El a apărat în această partidă când Mario Kempes i-a dat
0: argentinian parcă era, da.
1: Da, da, da.
0: UTA a dat câteva jucători buni care au fost la Steaua, Florian Dumitrescu și Pantea, care ulterior n-a mai Steaua i-a dat de ciurucuri la Petrolul Ploiești. Că eu sunt prahovean și știu. Da, UTA a dat Domide, era Gornea, Birău.
1: Și în această partidă cu Argentina a jucat de la UTA încă un jucător, Attila Kun.
0: De Kun știu sigur că a fost. Aia mi-amintesc, da.

Argentina-România 2-1 într-un meci amical jucat pe 22 aprilie 1974 la Buenos Aires. La doar 5 zile de la prima întâlnire dintre România și Brazilia, tricolorii aveau să întâlnească a doua cea mai titrată națională din America de Sud, Argentina. Meciul dintre cele două reprezentative a fost primul din istorie și a avut loc pe 22 aprilie 1974, disputându-se pe stadionul José Amalfitani din Buenos Aires, sub privirile a aproximativ 45.000 de spectatori, scrie pagina

0: www.tiketaka.ro. România a deschis scorul în minutul 35 prin atacantul echipei UTA Arad, Attila Kun, aflat la cea de-a șasea prezență în tricoul echipei naționale. Gazdele aveau să întoarcă rezultatul și să se impună cu 2-1 prin golurile marcate de René Huseman în minutul 57 și Mario Kempes în minutul 76. De la fluierul de start, Argentina a pus presiune, construind rapid faze ofensive periculoase, dar apărarea României cu Sameș în marcaj strâns la Kempes și Iorgulescu, excelent în trebuturi, a rezistat cu dificultate, dar eficient. Cu timpul, tricolorii au început să-și regăsească ritmul. Linia de mijloc, condusă de un Cornel Dinu, activ și lucid, a început să dicteze ritmul jocului. Pasele au devenit mai precise, demarcările mai inteligente. Extrem de activi au fost și Lucescu, Dudu Georgescu, Iordănescu și Attila Kun, care au combinat cu ingeniozitate, oferind momente de fotbal spectaculos. Minutul 35 a adus bucuria deschiderii scorului, o acțiune începută de Dudu Georgescu, continuată de Cornel Dinu. A fost finalizată cu sânge rece de Attila Kun. Arădianul a pătruns în careu, a driblat elegant un fundaș și apoi portarul Santoro, trimițând mingea în plasă în aplauzele spectatorilor argentinieni.
1: Să revenim la campionatul mondial. Am vorbit și la startul turneului și acolo eu așa am dedus că ați vrea ca să iasă câștigătoare Anglia.
2: Da, pentru că ei au fost inventatorii fotbalului și au jucat frumos. Dar totuși au luat cu 3.
1: Anglia-Franța.
2: Franța.
1: Anglia a câștigat cu 6-4.
2: 4, așa, scol de Maidan.
1: Multe, multe goluri. Da, da,
2: da. Scol de Maidan.
1: Da, un rezultat de...
2: Surpriză chiar.
1: Meci de polo pe apă.
2: Da, da, da, exact. Da, mi-a părut, eu, totuși, Anglia joacă în fotbal modern. Mie îmi place de Anglia. Nu am nimic comun, sunt anglosaxoni, sunt altă, dar ei au fost inventat. Dar nu că au fost inventat fotbalul. Joacă frumos și campionatul lor e foarte serios. Nu e cu aranjamente, cu mafie, cu nu știu ce, pe bune.
1: Și s-ar putea că și pentru că primele dumneavoastră amintiri de turneele finale, de mondiale,
2: oh, seriale... 66. În 1966 a bătut pe Germania de vest cu 4-2. A bătut englezii pe nemți. În 1966, mi-aduc aminte, la un fost profesor al meu de franceză și agricultură, ne punea să adunăm corcodușe, zardere, ca să ne lase la meci. Da, am văzut meciul.
1: Că da. Numai acolo la dânsul ați putut...
2: Păi nu era curent.
1: Vedea.
2: Și el avea un motor de tăiat lemne, avea generator, făcuse el niște instalații, unde vedea, avea televizor în casă. N-avea nimeni asta. Era 1966. Eram deja anul 2 la Brașov la școală. Da, ce vreme. A fost vreme frumoasă. Era cu vecina lor.
1: Și ce spuneți că la acest turneu jucători, cum să zic, pentru care s-ar putea că a fost... ultimul mondial, ca Messi, Cristiano Ronaldo,
2: da,
1: și mai mulți, Modric, croatul Modric, acești jucători în vârstă au făcut performanță.
2: Acum 40-50 de ani nu existau jucători, erau maxim 32-34 de ani. Uite că și-au dus viață sportivă și rezistă la 40 de ani. Eu îi văd și peste 4 ani, dacă duc viață sportivă. Nu bea, nu fumează, nu...
1: În acest sens s-a schimbat mult.
2: Da, da.
1: Și, lumea fotbalului.
2: Și e bine, e bine, e bine. Pentru că Messi și Ronaldo, să fim, e și Modric, da, Messi și Ronaldo sunt talente indiscutabile. Mulți îl spune pe Messi primul loc, eu îl pun pe Pele.
1: Da?
2: No. Nu se compară nimeni cu Pele.
1: Este o dispută veșnică printre argentinieni, în primul rând, cu cântăreața Analia Selis, am citit un interviu.
2: Da, e argentiniancă, argentiniancă și româniancă.
1: Da, da. Și a văzut parcă un meci în public, așa, într-o piață din București, au urmărit un meci, parcă Argentina-Austria.
2: Și...
1: au câștigat argentinienii și acolo a fost și ea întrebată că oare care dintre cei doi jucători, Maradona sau Messi, este mai
2: Messi,
1: bun?
2: Messi, eu zic că Messi. Maradona a fost un drogat. Nu, o fi fost bun, dar a umbrit chestia. Eu, părerea mea, e părerea mea a mea. Sunt alții mai incompetenți ca să știu de ce. Eu nu consider. A vrut să trișeze fotbalul și n-are, Messi, în schimb, nu a făcut asta. Îmi pare rău.
1: Cei care spun că Messi a fost mai bun spun că Messi totuși timp de 20 de ani este acolo la vârf, până ce Maradona nu știu dacă are 10, 11, 12 ani acolo sus.
2: Da, el a fost la Napoli, pe acolo cu mafia, zice că ar fi avut și cu aia legături, nu se știe, nu știu exact. Dar mie nu mi-a plăcut de Maradona. A păcălit fotbalul. Messi, în schimb, nu. Asta e mare diferență. Eu totuși merg pe mâna lui Messi, nu Maradona.
1: O altă dispută că Messi sau Cristiano Ronaldo este mai bun. Sau a fost mai
2: cam
1: bun?
2: Cam acolo sunt amândoi. Eu, așa văd eu. Probabil că alții mai în materie pot să spună adevărul. Eu îi văd pe amândoi aceeași treaptă. Și să nu uităm că amândoi au dus viață sportivă și Ronaldo a fost mult mai sărăcit în tinerețe, în copilărie. A avut viață dură, amară. Nici Messi n-a fost departe, dar și ce-mi place la Ronaldo, sunt de modă veche, nu are un tatuaj pe el, mă. El are tatuaj. Ce vrei să spui cu asta? Ești cineva? Nu, mă. A fost o epigramă între Cincinal, Pavelescu și Nigrim. Nu mi-amintesc care din ei. Unul făcea mișto de altul. Și te rog frumos să înregistrezi lucrul ăsta. Unul era chel în cap și ăla care era chel era bazocorit de celălalt care avea păr și spune așa. Deci asta e epigrama asta, cred că o știu de vreo 40 de ani, dacă nu de 50. Talentul meu, în adevăr, nu s-a mărginit numai la păr, dar toată strălucirea mea nu stă în chelie, ci sub ea. Deci contează ce ai înăuntru.
1: Da.
2: Sigur, contează ce ai înăuntru. Tatuaje? Eu nu dau doi bani pe ăștia. Și pe ai noștri, și peste tot în lume văd tatuaje. Băi, Ronaldo nu are un tatuaj pe el. Jos pălăria. Deși nu prea îl simpatizez. Mai repede merg la Messi, dar din punct de vedere îmi scot pălăria.
0: Doamnelor și domnilor, ați ascultat emisiunea Clubul Suporterilor, care vă invită la o nouă întâlnire miercuria viitoare.
3: Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească. În cele două ore petrecute împreună v-am prezentat programul slujbelor de duminică din bisericile ortodoxe românești din Ungaria, slujbe care vor avea loc mâine dimineață, un material despre noile provocări ale educației dedicate generației Alfa și, în final, obișnuita rubrică sportivă Clubul Suporterilor, astăzi în reluare. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Sunt Anca Becan și înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, vă reamintesc că emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz. Ne puteți urmări și pe site-ul www.mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ne-ați fost alături. Vă dorim o seară liniștită, multă sănătate și numai bine. Pe curând!

tad vode draske točile, godine mi preko lica mrežu isplele.

na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Scheiße.
1: Ja, listen.

0: Mai műsorunkban Balogh Kateszt táncost, a népművészeti fiúmesterét mutattuk be. Az MR4 Három Szólamra című roma magazin magyar nyelvű fél órája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Három Szólamra, a Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
3: Bonzo a szóvegyei dráguldon, Ilona Misfata Ludica. Aztaz puvesce vicahúzi, numa punyec ureci. Puvastu. Măgaru, a fost odată unde nu a fost, odată dragul domn, un băiaș. Avea el trei fece, dar cum nu, nu li plășe. Odată aia o zis, baram vardu și dracu, dar be o zis asta. Maș acolo a fost trei drac și o dus-o pe fecele. Mai mult nici nu a văzut băiașul pe fece. Dată pe aia, pe o dobă, o bănăit el ca așa o sfătuit. Dar atunci mai n-au putut ce să facă. Cum trișea doba, o avut el trei fișurași. Fișorii ăștia mai mari au fost și nu știe că ori avut ei trei sură. Dar în dobile ăștia mai de nu, băiașul s-o bătârnit. Mare o hufșnit. Ce bine ar fi dragul domniu dacă iară tânăr aș fi. O auzut asta fișorii. Și așa o gândit că merge la fântână lutindirii, că într-aia îi apă aia, dând și dacă or aduși tatăsulie iară tânăr o fi. I-o zis lui tatăsulie și are de gând. El maga foarte folos a fost. Nu mă aduce-vă să aduceți apă. S-o pune trei fișorul. De-abia ori mers doi sat, când zice am că foarte o rușciunit și acolo îi o crișmă să meargă acolo rondru să beie, să mănânce și o țără să hudiunească. Așa și-a fost. Ori but, ori mâncat. Odată numai zice hăl mai tânăr fișor, hai să mă apurnini că noi ajungi acolo la fântână aia. Dar ei doi aia or zis, duce numai, o-i merge după cine, bine îi, s-o pornit hăl mai tânăr. Cum merge, odată numai, în pădure s-o aflat, vede am o căsuță. În ence-i maga, un bătârn o șezut, cu barbă, păr alb, vreun iuros o fost. Cum trebuie, dar nu, fișorul i-o chisinit. El maga o întrebat, pe unde ce duci, fișorul meu? Zice el, mă duc la fântână lui Chiraliții. Apă trebuie să aduc lui tata, chit să fie tână. Ai, oi, zice hărbătâr, dă-ntraie apă și eu aș fi de gând să capăt. Ce-ar un pic să mă aduci ce mie? Da-ia chit să pot să aduci, îți dau eu ție un măgar. Ala acar unde ce duci și ți-o băga seama. Fișorul foarte mulțuit lui bătârnul și-a șezut sus pe măgar. Când or ajuns afară din pădure, zice măgarul că știe să sotască. Auzi mă, mai pe mult loc o trebuie să mirgeni până o-ne ajunge la fântână. Când tu inca n-ai gustat, tată tu o avut trei fece, tu ai trei sură. Dar pe ei l-o dus-o dracu. Pe ei trebuie cante să bătăliși, pentru ei trebuie cante să ceduși, după aia la fântână. Cantila mai bătârn o-i merge. Bărbatul nu o fi acasă, dar eu o-i merge după el și-l o-i mâna acasă. dacă veți fătăi aia ușire, chit șălui să aduci din apa aia. Dar tu ceară atunci să îi chirești că îi aduși, dacă ție ți-o da lipidiou ala care-i pe patul ei. Dacă pe lipidiou ala vei pune pe cine, nimeni nu ți-o vede. Și cu asta măgarul mașă o fugit. Fișorul maga o mers în Londru, în casă. Măgarul cum o ilirit, l-o mânat acasă pe dracu. Când o ajuns acasă, vedea pe fișorul. Întreba și cum, el maga o povăsta ce goie. No, ce bine ar fi dacă și mie mai aduce din apă aie. Ți-o-i da și nu mă ai de gând, nu mă adăm din apă. Dacă am te să mănânci, să bei și pun ce jos, hudiunești ce uțără. Bine, când ori sfârșit, iar îi zice, îți dă or, argint, chit ai de gând, zice fișorul. Nu îmi trebuie mie nimica, numai să-mi dai lipidiu asta, asta care îi pe patuț. Ia bai ghire, dracu, acar și fișorul, ce-ar pe lipidiu asta șire? Îți trebuie apă. Cum că nu m-ar trebuie? No, atunci dăm lipidiu. No, așa au fost. Dracu, acar avea de gând, acar nu. I-o dat-o lipidiu. Cu asta, fișorul s-o pornit cu măgarul. Mirje, mirje, când nu dată iară zâși, iară îi zâși măgarul. Auzi, gazda mea, o ne ajunge la o foarte mândră casă. Acolo șade hâla la înțorăta, iar o-i mâna acasă pe dracu. De la el maga să șeri virigai care pe jeșitui îi. Asta a fela virigă îi, dacă și va bai îi, îți strânge jejitul. Și cu asta m-a și ori ajuns la casa hamândră. Fișorul o mers în Londru, măgarul maga o mânat acasă pe dracu. Când o ajuns acasă, întreabă de la fișorul. Și ai de gând, ce faci? Și-ai opărât că merge de pe apă care-i face pe tânăr pe tatăl său. No, bine, haide și jos, mănâncă, be și hudiunești ce o țără. Zâșe dracu. Și-și cinși, zâșe, foarte pe voie m-ar fi dacă mai aduce și mie o țără din apa aia. Dacă mi-i aduce, ți-o-i do argint, or, și numai, și chit numai îți trebuie. Nu-mi trebuie mie nici or, nici argint. Să-mi dai virigă aia care îi păjejituț. Măgarul. Asta eu nu-ți do. Atunci nu-ți aduc apă. Și cu asta s-a pornit fișorul pe la ușă, dar inca nu a ajuns acolo când dracu o luat jos de păjejitui viriga și i-o dat. Merge fișorul la măgarul. Zâșeam, drag de gazdam, acum e jeni la mai mică surăta. E a fel la bărbat are, lușiniește un cuțit lung. Cuțitul asta lung, pășinii godii și nici ar bântări, taie jos. Asta să șier dacă și el are de gând apă să capice. N-a ori ajuns iar la o foarte mândră casă, unde ea mai mică sură să îire cu dracu. Și aici baș așa o fost și godie. Ori sfătăit, ori mâncat, ori but. Și aici i-o igirit dracu, ori argint. Nu-mi trebuie cuțitul lung să-mi iei. Atâta, atâta, că o căpătat-o cuțitul hăl lung. Cu asta, iară, o mers la măgarul fișorul, o șezut sus și măgarul s-o pornit la o hăla, hăl mai mare și mai mândră, casă. Asta m-a huștel o fost alu chiraliță lutindeiri. Zâși măgarul, pune pe cine lipidiu, duce în Londru. Chiralița baș mănâncă. Șade și tu lângă masă și mănâncă. Be, cu e. E nu ce vide, ce-ar aie că trece mâncarea și butura. După aie duce în Londru în sobă ce vei afla și pun ce jos. Dacă magaviriga ce-o strânge, repe scoloce, gatăce și haide la mine. Fișorul așa și-a făcut. O mers în lontru, la chiraliță, lui tinderii, o șezut la masă, o but, o mâncat. Când maga chiralița o văzut asta, că trea și mâncare, putura, o chestelit să mânjească, să țâfă, lui tinderii. Repi, repi, dădeți fuga toți la fântână, fășeți cald. No, tinderii, a fel la cald ori făcut, chit om n-o putut să-și ceai lângă fântână, dar mai nici de pace, așa ardea focul. În doba asta, până tinderii așa făce, fișorul inca să culca, dar odată numai viriga i-o strâns jeajitul. Mașa o sărit sus în pat, s-o gătat și tătă tăia fuga la măgaru. Zâși măgaru, vezi și mari foc ăi și caldă ăi. Eu așa oi merge, chit pe cine să nu ajungă. Tu, maga, când oi ajunge acolo, repi să scoți afară apă cu vadrați. Șămașă, fugind aici, mari noroc ori avut, că bașcă o scos afară vadrat în apă, mașă, mari langurie, din jepișorui. Dar e, maniș nor fost acolo, muje tinderii de pe ei, dar iaba. S-o pornit înapoi la a mai mică soră sai, de unde ori adus Lepidiu. S-o raflat cu dracu, dar ăla n-o văzut pe ei, că da nu Lepidiu, pe fișorul a fost. O căptălită pe soră sa, o pusă pe măgar, șămașă fugea de acolo. Așa au făcut și cu hâla, cu hâla lantă soră sa. Când mașă a trilia soră sa ședea sus pe măgar, mașă s-or pornit la bătârnul în pădure. El m-a departe, muje, m-ai adus apă, dă-și tânăroi fi. Am adus bătârnul ei, am adus. No, atunci, punem cear un pic pe palma. Fișorul opus și-l ședă dragul domn. Mândru tânăr țigan o fost dă-n bătârnul. Auzi, fișoruie, îți mulțumesc că m-ai adus apă și acum iară tânăr mist. Îți dau ție măgarul. Fișorul o mulțumit, o luat iertășuni și s-or pornit acasă cu sorie. Fracisule, m-a acasă or fost, tată s-o bătârn aia o gândit, că el m-a undiva o murit. Dar după aia mare o fost fălușie când o ajuns acasă. Da, mai atunci, când chiralul, când tată-s-o, o văzut că și apă o radus, repi o pus pe mână-i din apă aia, și dragul domniu, tânăr băiaș-o fost în el, maga-ma, de-abia puce să meargă. După apa asta, maga, așa mândru o fost și Feodoră nici de tânăr nu a fost, da, întri dobile ește. Și au fost, aia au fost, că chiralița lui tinderii n-a avut ugoi. S-a pornit să coată pe fișorul și ne-a dus apă din fântână. Și o ajuns la ei și aia muje să-și ceie în nencei fișorul ala și ne-a dus apă și ne-a adus apă din fântână. Că aia are de gând chit fișorul ala să fie bărbatului. No, când asta au auzit doi mai bătârni frace-s-o, foarte trist au fost. Nu s-au îndurat ei să meargă în nencei și de la tată-s-o ei ori avut frică, dar și ori ținut de la el mai mic frace-s-o. Fișorul o pășit în nencei lui chiralița. Tu ești ala și ni la mine ai fost, zice chiralița lui tinderii. Eu am fost, no atunci. Eu atomis tu maga am eu, până o-n custa una o-n fi. Noapă asta ori făcut mare nuntă și nipuce acolo a fost, dar și toți tinderii. Și așa de nu poate fi că și acu custă, dacă n-or murit. Povastă. roșu, încă noi, știeni, ni vini în fire. Și ani auzit de la bătrânii lângă foc când încă copii ani fost. Și cum au fost în doba a lor în bătală mare, tot foarte, dar foarte mulți înși au rămas acolo de tânăr în bătală. Nu o subturit băiașul, sunt așa, în chicii rânduri am auzit asta, cu jurzășe. Macadanu, când ani avut noi pământ, dacă ar fi fost pământ și cai, dacă ar fi fost pământ, așa pușcă pe noi, ca cândva dur ani fi. Să vă zic, nu odată o fost aia, n-ai subturit noi asta, nici așa cum zice sunt lala. Aia nu pucem să subturim, chit să ne ia pe aia, chit pușcăni pe ăla la domb. Pășinii mamă o născut, asta nu poate să subtulească, cum nici aia, chit lui tată și lui mamă, ei trebuie să plângă pentru copilul. Nici atunci, dacă biceagă-i, bicișucul o să o mort. Da, mai atunci, dacă în lumea țară altă, și niva alt i-o luat gustul. Da, mai și gropai, dacă o avea fela, în multe lumii o fi. Nici flori, nici lacrima nu poate să ducă acolo. Vă zic, gata ceva. Dar ce să fășeni alt? Ce-ar în dragul domn puceni să ne vizieni? Ma atâta rânduri ne-am rugat la el și nu a fost nimica. Zășea mai un bătârn țâca. Nu sunt mai aloțu, zășea bătârnul. Dragul domn dă bucurie și dă jaie, dă găstășie și dă sărășie. Dar aia nu spune dă și pentru și ei. Dacă ce-i afla, atunci și pe dragul domn vii afla. Zășea bătârnul că foarte mult știut avea în cap. Dar și aia tu ai zis, bătârnul e, nici nu odată, în multe rânduri, zice Imbrea. Chit dimizul bace, pășinii o luat în nence, pe băiașe și în două rânduri bace. Dacă aia am zis, bine am zis.

mai scump o fi și cu o lipită carne, păcătanii trebuie să hrănească. Și puștie, foarte scumpă-s, păcai, orlo, trebuie lăcătanii să șadă sus și să târâie aiurie, dar nu acasă în sat or lucra, nici cai și bani orlo de la găzdași. Chiță, ai de destul bani, iralu, păcătanii, nu lucroi, nu o rămânea destul bani. Așa dar băiașii și ni umbla la ei, acarcă șire, acarcă lucra, nu or avea bani să iei. Dar nici paie, chiță iei, trocă, cușar, o acarșe și noi fășeni, pentru că cândva băiașii vândele, zășe bătârnu, zășe bătârni, așa împăre, că așa or gândit că băiașii ește și ne merge de până loc pe ăla lant. Și punește, duce irurie, da ești de acolo. Atunci, ma, dacă o trebuie să mergeni de aici, și pe noi așa ori gândi, asta ori zâși. Ne-o bace și ne-o mâna, de unde godi? Bine am zis, că de mizu și în două rânduri ne bace. Dar asta ceară atunci îi anume, când nu-i bătală, că când ești, atunci... Și în trei rânduri ne bace. Pentru asta am zis, gata ceva. Dar bătârnul e, ma, ce rânduri ai zis asta? Cum să-l ne gătâni? Aie, chit, să rugăni. Bine, dar mai și puțin să fășim. Nici odată nu ai zis. Zâșea iar Imbre. Și când o sfătăi, mai mulți înci fășea cu capuși, că anume, numai zâși, numai zâși, chit să ne gătâni. Dar nu zici aia că pe ce ai gândit și să fășini. Să-mi iertăți, zicea bătârnul și să uita cheri. Nadă, pucă, buroți cu asta. Și o luat afară din trastai, buroți cu, că trasta asta tot pe umirieire îl purta. Și mă alungea pe la Imbre. Îți mulțumesc, bătârnule, că foarte bine eu căzut. Și știi și, cât mai bine să pot să mă lingi, eu o-i lua jos coja, îmi las? Da, bătârnuie, foarte îți mulțumesc, zice Imre, și foarte, foarte folos îi re. Cuvastă. Până la Ișcula Mare. Asta foarte mult după ufi, pe când o aduce acasă și goie și o trebuie ce ori să spână acu. Și bine, bine, madă dimineața repi, s-o purnit Iuca, să coată, să adună, a fel la iem și fel bătârni ori să-s. Iemni groș, la aie o trebuit doar două săptămână. Dar când acasă ori fost, zicea bătrânică, foarte bine eu a legat, ește foarte bun iemnos. No, acu o chistirit să meargă și să coată a fel la boturi, care bun or fi la aie să plăcească, pe parce e una, ca cum îschirite și. Asta foarte mult după o fost, pe când o adus acasă atita, chit să poată să plăcească. Plăcea la rea pe Mirje, numai aia au fost mult după până o aflat și o trebuie lui. O trecut și mai și mai mult de o lună, pe când asta stăce gata căire. No, acum o chistirit fata, tița, să lucri, că ei aia au trebuit să facă chiță coată galben, dar cea galben pământ, că aia îi bun, și să aducă paie strubită de pe pământul ala unde orică sărit jos oamenii gruu. Mult o trebuie să aducă acasă, dar de-aia atât au putut, chit loc o avut. Când acasă îi rema mult pământ și paie de strubit, atunci mai și apă o trebuie să acără. Dă-n pământul o făcut.

Ravela ca când cuib ar fi făcut. Dăm pământ și-o dăm paie, o chivirlit una. Dă paie o făcut cuibul asta și în cuibul o vărsat apă. Apa reșe îi redat că dă pe părul o adus. Părul maga nu dă parce îi re de la companie asta. Așa îți că doară 6-7 persuri fost pe când o ajuns acasă și atâta au fost să vii înapoi. O vărsat-o apa asta în cuibu și tădă o chistelit cu pișorie să muioscă. Când o făcut o țără, iară dădea acolo la pământ apă, iară fășe cu pișorie. Chit nu îndița pișorie, așa dărește îi re apă. Mult o trebuit să dus pască cu pișorie pământul asta. O bătârnă tot să uita la e, chit să vadă când o fi bine pământul aie. Când mă așa au văzut că asta așa bine o fi, atunci i-o arătat cum să îi pască aie și Iuca o făcut, o plăcit una. Dar aia trebuie să știe om, chit bun gros, fal o trebuit să facă. Falul asta, dacă bine a fost destul de gros, atunci de iarnă o rămas în lontru căldura. De vara maga, bun arit îi re în culibă aie. Doamne de mizomiu, dacă aș cit, chit pământ, chit apă, o trebuit și chit paie strubit. Aș cieți voi, cum punge paiu strubitul? Da, săraca, numai fășe și fășe, acum așa ești ce e. Chit apă trebuie, chit trebuie să calci în pământul asta, chit bun să fii. Zâ de zâ fășe, da, da, be să vie, că foarte mult o trebuit pe una, una parce, chit gros să fie și să nu fie nici pe un parce, nici o țără goră. O lăsat afară, o țără lușa, și mai și pe o parce o lăsat afară, ca când 4 pani ar fi a fel la mare loc. Când o ajuns la locul asta, ori băgat o uiagă în valul asta, cu cina o făcut a cheri-cheri. Asta a fost u blocul. 2 luni o mai și mult o trecut, păcând destul de mare a fost și gros valul. Așa au trebuit, nu? Chit să închepe în lundru capul e. Când cu asta gata or fost, nu, atunci o trebuit să-și cei. Că aie și nigoriștie, dar nu cear în companie, că foarte bun ce ce trebuie, dacă are om de gând, chit să-și cei multă dobă cu iba o casă. Pentru asta o trebuit să ceamă dă-n sat pe afela om și ni se prișepe să facă ce

Atit au fost astăzi pe mișor ăsta. Eu am făcut Varga Ilona și ni în nenci îi curativă. M-a ajutat Boris Van. Puceți să ne auziți pe mediaclip.ru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezeri și 26 ani am făcut-o.